Du lyssnar efter Tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknas hamröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending ved veien ved luftene. Nå i sommer så færer vi til å slitte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å lust etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har sendt av Iktus sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så det atter her vi noen nødgjøn parti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pedersen som teker seg av Ljøvenen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendet parten av Gjerstamal. Og jeg færre spyr jeg, Paul, en som over, hva du hånd og liker av Gjerst i det?
1: Tror jeg, jeg har et valgt vi Evesusbrevet. Og vi fyrre om Kongabøk. Her er det som Samuel da. Og så tenkte jeg bare å lese til i 3. kapittel 4. versene fra vers 8. Da jeg på alle sier at «Tog er det både knømmene Paulus, fendtje Krist Jesus fyrre tikkum, tid hattninger. Om tid annars har hørst om hushaltet, vi tar en øye god som er i givet til tikkere, at vi åpenbering ved landarmal mer kundgjørst, så det som er fremmedlomt av stått av skriva, at vi kunne tid til å lese det, skilja kunnskap mån om landarmal Kristusar, som vi færne nattaligen, ikke hver menneske, men noen kunstgjørs. Så det er som det nå i antan om åpenbæra, heilige apostlen og profeten ansvarer. Så kommer jeg til her, at høytningene vi og arvingar, høyre vi til likam, og jeg parst vi og lyfte noen, og Kristi Jesu, vi evangelien. Det er en som jeg har lyst av nå, altså, og åkt etter 1. kapittel, 2. kapittel, 3. kapittel, så er det høytningene det, det hele dreier seg om. Og så er Israel selvvande, nei, tog jeg at Israel vær og en samkommet vær.
0: Ja. Ja. Ja, vi suttja eisne her i Galaterbrevet noen at det var stedfest at Peter han skulle tegge seg av jøtene, men Paulus skulle fra hedningene der.
1: Ja.
0: Og nå er det Paulus som skriver nekta største parsten av brøvene. Og til godt fjokken.
1: Ja, det var jeg sier.
0: Ja. Og til altså, man fenger seg ofte sjølven i at man helt tidje alt det her så øyla givet, altså. Det er, ja, hatt jeg bare til og til, altså, ja. Men hatt er øyla, altså, drastisk ting som brøytast. Ja. Og jo vi til det som han fær kunnskap om,
1: ja.
0: Han hev jo ikke gjørst nek av sånn her, men han finner ikke kunnskapen fyra bedre vujer til okkon ødla.
1: Det er
0: Og det er, det hever vi så offentliga djupt lidkjande menneskelig forhold til å gjøre eisene. Det er suttet vi døde tydelig her i øren kapitlet her eisene, ja. Om at den futtjenskapen som var i midtelen, jødene og hetningene her,
1: ja.
0: Og futtjenskapen er noe som tog være mestjer heimen og folk det, og medtaljene, hva? Men alt opplåst og låst i Jesus Kristus.
1: Ja, alt ja. Ja.
0: Her og ligger løndermalet til frien, altså.
1: Ja.
0: Så at det her virkelig verst at jeg hittet han her etter og tenker til seg.
1: Ja, det helt verst.
0: Ja.
1: Jeg tenkte om det om det samband vi enelig løykan og tog som Paulus skriver. Og Peter vi, ja. Etter jeg har lagt ikke alt som skriver brøvene, etter alle. Så har jeg sagt om etter den innelagene som og i Jesen her, fyrre kongerbøk og kapittel 8.
0: Mm.
1: Når det til samvetsbøkker da. Ja. Det fyrre samvetsbøkker. Og til er her og i. Da tar jeg hånd henne byr om at jeg får en sånne.
0: Mm-hmm.
1: Og til det er så, om jeg er verkert, da stender her fremst at vi rammer tar jeg med Sofim og Efraims fjøtlom. Vi var med og i at Elkana, han var sonur Jeroham, son Eldiho, son Toho, son Sof, og han er fra minnet. Han er tverkåner, andre er Hanna og andre Peninna. Peninna åtte bøten, men han er ikke. Tratta åtte bøten, men han er ikke. Hese med år, for hver januar i år, bor i at tilby herren, gå til skærene, og avfratt landsere i Silo. Her var bare sine redde, Hofni og Pinias prester for herren. Og da jeg døren kom, at Elkana bær fram offersøtt, gav han kongen sønne på den og ødlån sønnen og døtron, henne hver gang så stikker jeg av offeren hun. Og så kommer jeg til dem han, men han og gav han dobbelt som jeg for det største stikket. Til han elsket han da, til at herren er i stånd med vår liv henne. Og så platt jeg enda ned konen, beninne at arka han da, og alt det der.
0: Mm.
1: Og jeg så gjerne vil jeg finne til at lise etter. Det er som det henter, tar jeg han för att bya.
0: Ja. Jag kan läsa från kända vers. Jag såg att check år efter år kvar jag för till förut till hus herrans. Arka i hon henne och hända hatt. Och så grät hon, alltså Hanna, och vill du inte äta. Ta sig att kanna med över henne och vi henne. Hanna, kvar gräter du och kvar äter du inte? Kvar är du så sorgabunden? Är det ett här inte bättre än tutsch syner? Så värt ena för dig hade ätit och drutsch i silo. Ta restes Hanna. Eli presteren sæt av stålesøyne vid dorastaven og halgjødom i herrens, og i hjertet sorgsøyne bæ hon til herren og græt sørlige. Og hun gjør det lyftig og sier, Herre, god herskærene, venter til egen tøynen av tæneste kvinne tøyne og i nei hennere, og minnes med og glemmer ikke tæneste kvinne tøyne, men gjør tæneste kvinne tøyne sånn, så skal jeg gjøre herren han alle lyst til hansere, og rætje knuver skal ikke komme av høtt hansere. Så lest bæ hun lantje for Asjon herrens, og Eli fyllte vi egen hun munn i hennere. Men vi til at henne bæ innan henne, og bæst varer henne rørtest, men rødt henne hørtest ikke, så helt Eli henne være å drukne, altså fotla. Og sier vi henne, hvordan lantje først av geng over å drutjen, sutt til at hun let renne alt her. Men Hanna svarer, nei, herre, jeg kvinna og jeg ber tunga sorg i hjertanum. Vun og sterskan drikk har vi ikke drutsk. Jeg uthelte bært hjertamot fri Asjon herrans. Halt ikke tjeneste kvinne tøyna vera vana konefolk. Nei, alla tøyna har vi tala ut av store sorg og gremjumøyne. Eli svarer i færre frie. God Israel skal djeva ter tja og jeg to hever bi han om. Ta sier hon, let tjeneste kvinne tøyne finne nøye for egen tøyne. Så får kvinnen av sted, og nå at hon, og så ikke langer så sørger bonden ut. Morgen etter får det tølge opp og tilbå for Asjon herrens, så får det av sted, og kom hjemme til sin kjøls og i Rama. Og Elkana kom konesøyne henne nær, og herre myntes til henne. Hun var ved baden og åtte sønn var i etter, og gav henne navnet Samuel, tog seg om, jeg har vært bi med han fra herren.
1: himmel han fra.
0: Ja.
1: Han sier, jeg vet at jeg er inne litt. Og,
0: ja.
1: Og i morgen er det vær sånn. Det er noe som fer inn og ut, det er som er oppe til større. Og det som vi lever så i braven. Mm. Det er sin endelig løsje med herren.
0: Ja.
1: Og så tar vi Vår av marsingene er nok større enn det er nå, altså. Ja. Vi som får om ikke av tverkåner, eller flere kåner,
0: mm-hmm.
1: men øyne kåner. Ja. Men her var det på tannhått, vi tar fra frem.
0: Ja. Ja. Ja, det er akkurat det, og jeg synes til at hun må följer gudstyr till att hon var färre i helgedomen för att bli sig bönna. Alltså till att vara till ett fysiskt där.
1: Ja.
0: så här måtte hon så färre. Och ta ut tygen heter så här templet inte vill bygga. Du tar inte för en Salomon som byggde templet. Ja. Så hade det varit tabernaklet, helgedomen.
1: Ja. Ja.
0: Det som blev flottare.
1: Men det som vi tar, det är ju en mast, det är ju.
0: Det är
1: det. Det är inte något som är vi tog att göra ett land.
0: Stäa
1: ett land. Anke stök.
0: Nej.
1: Det är något som Herren är tillkört lock.
0: Mm.
1: Och han kallar det något skapningar.
0: Ja.
1: Alltså något som människorliga tal är omövligt. Men för god är allt möjligt.
0: Ja, och hvis du så tackar tygerna ta imorgon till nu. Nu börjar du att läsa i Efesbrevet om hedningarna och talentamalet som ligger här. Ja. Så var det faktiskt inte möjligt till hedningarna ta att komma och tillbe Herren i Jerusalem. Det hade inte ett gång där. Så måtte det lade seg omkjøre og alt det ritualene her, for jeg kunne komme og råkne med det godsfolket. Og man kjølte ikke henne og Taimon ta. De måtte fære årlige til helgedommene. Og nå i det er helgedommene, han er innan Ujokken.
1: Ja,
0: ja. Ja. Den himmelske helgedommene.
1: Ja.
0: Det er så avfærdelig størst. Og nå er vi til hedningene, altså. Kom inn og til fullkomne landermal til Gode og atlandene til håndene, at det er fri utgang for åkken ødel til ene for jeg tog. Og han sier hver du ligger åkken av hjertet. Og det er sånn at vi eneste bare Jesus sier at det er, at be om hver du så vil jeg, og jeg skal gjøre det. Og Paulus sier, han sier stor i ånden for det, nei, lær det jo ødelen til som det ikke kommer frem for Herren og akkallene og bøn vi takker. Så ska fri och gott som styr upp om allt vit. Varva det görs till hoxandikare av Kristi Jesu. Ja. Och hade fruktat allt. Och det som jag känner bara mig och mig och tydligt är också viktigt är att få att här, ja men hade till allt. Ja. Ta så att säga prästeren här. Ja. Och han var Guds om på att göra. Och då tar hon som hon säger. Så hon säger vi han att halt inte tjänas kvinnorna vill ha vanna kon folk och så vidare. Men han säger, hon säger Arne till er. Ja, han säger, men vi till alltså hon hever öjla respekt för prästen hon är. Tog att han är i Guds sted för henne.
1: Ja.
0: Ja. Jo, tog jag, när hon säger här. Ja, det var vers 18, jeg fant ikke på noen veien. Da sier hun, let tjeneste kvinne tøyne finne nøye for egen tøyne. Altså, hun identifiserer seg som tjeneste kvinne til som presten. Tøy at det var så løsende at han omboer herren å gjøre.
1: Tøy sier han så da vi er
0: nå. Ja, og tøy...
1: At han
0: nå. Ja, at han nå at det,
1: ja. Ja, og han teker det.
0: Ja.
1: Till sin och handlar på en mata.
0: Ja.
1: Ja. Och han, men tablör på en naturlig mata. Ta och ge sig ner. Sonen kommer.
0: Ja.
1: som den nevnte Samuel.
0: Ja. Og som Eli her, han omboi her for herren her som prester, men han menneske.
1: Ja.
0: Han ikke herren.
1: Nei, nei.
0: Selv om hun nesten tiltar alt hele han på den måten. Og tog her han første som menneske til reaksjonene, og hun bare fotla. Det er så feil at jo han, ja. Men tar han så kiler, så kopplar han ui at nå taler han fra herren.
1: Ja. Då till och med att han som han har finnit ta.
0: Ja, ja.
1: Allt om om han var väl. Men det är kvällig att få komma nu. Men om han kan hata.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, helt visst. Så han säger, Eli svärre fär och i frie. God Israel ska geva där till och tog hur bi han om. Så han säger det, vi är en myndelika ästna. Och hon för fri ösna så allt. Han säger detta.
1: Ja.
0: Og sjå om at det har vært glede av hverjon øren som limer av samme likhavn, ja. Men vi har vært ødel beinleis utgang. Vi bjørst ikke færre jøkten mennesker der. Hva er ikke livet til deg, ja?
1: Slett ikke.
0: Vi har beinleis utgang.
1: Ja. Ja, det er visst at det er røyde brøyting, altså. Og her som vi er over og nivå, ett laren till och med jag verkar.
0: Ja.
1: Ja, så morgon med till vi jag nu då. Och fick jag söka värlig ting som till den så jag gör en kapitel. Där han säger till att från vers 8 och Jesus och sin tecken är han kört livande. Tekken som deiver, og misbrott. Og sint og tekker han, som tid av og levd og etter, tog jeg randet noe jeg snøy med, etter høvdingen noen, i hver hervalt noen i luften, andet noen som nå visker, og i bøtten det ålet, synes jeg. Jeg er alltid bedre til å lese den enn jeg tog jeg at.
0: Ja.
1: Ikke konstant, altså.
0: Jag kan bara läsa här från vers 8-8.
1: Ja.
0: Eisne tikkun hever han gjørst livande, tikkun som dei var og i misbrotten og synden tikkara, som tid avlevde jo etter tøyer andan og i hesen heime, etter høvdingan og iver hervalden og i luftene, andan og som nu virkar i bøtten og løtene syns, mittlen tarra var og vit eisne ødel avur, og levde og i gjerndun hals okkara, gjør det til som holdte og hoksanene vilte og våre av nattture bøtenvreiner eins og hine. Men god som ryker er i miskunn, heve fire mikla kærleika sin skuld, som han elsker i okken vi. Eisene tar vi vår deg i misbrunnen okkere. Gjørst okken livande vi Kristus. Av nøye er til frelst, og reist dere opp ved hånden og sett dere ved hånden og i den himmelske heimen og i Kristi Jesus, for at han og henne kommende tøyen kunne vise hvordan av medelige røyk nøye hans er, vi gøske måte dere og i Kristi Jesus, tøy av nøye er det frelst. Vi trygg, og det er ikke av dere selv, det er gavegods. Ikke av verskene, for at ønsken skal råse seg, tøy vid dere smøy hansere, skapt ui Kristi Jesus til gåversk, som god framman undan hev lagt reier, er at vi skulde liva ui taimene.

0: Já.
1: Og yfir allum.
0: Og til all.
1: Ha?
0: Og til all.
1: Og til all, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, altså, det verset som du æste,
1: ja.
0: Det fjorda verset her, det er så rykt. Altså, det men god som ryker i miskunn.
1: Ja.
0: Bare takk det første her, ja. Altså, han ryker i miskunn, ja. Hever, kvøy, jo, fire mikla kærleika sønskuld, som han elska jag kom via. Här är tror jag räcker det som värst någon här och det är alltså kvar så en annan alltså hette Guds hjärta där för jag.
1: Ja ja.
0: Och han säger ända som man älskar och vi ejsnu tar ju vår dig och missbrott bakare. Och hans hjärta är det samma i för tiden som än är dig och missbrott och synd och det inte känna Kristus ända. Men Guds hjärta är akkurat det samma för tiden. Nei, ikke måneder.
1: Helt lykke.
0: Ja. Så det er... Det er øyelig godt at velge vi.
1: Det er det samme som... Som... jeg har talt noen snakker vi om bra, men... Det er som han sier i 15 kapittel og 15 vers. At vevnen gjør ikke det skammer. Det kallar sig gott ser uthälter och görst nokar.
0: Yeah.
1: Vi har lärt han som givet nokar.
0: Akkurat, ja.
1: Han sa att det är panteren som han tar sig av sin jobb av bröden.
0: Ja. Ja.
1: Och bara arv hans.
0: Ja. Ja, jag kom till mig att det var jag att det är då han säger att om kärleka och att älska. Man kan säga att det är tvär syr av som sök. Men att älska det är den aktiva syran av kärleka. Alltså han som god är kärleka och då kan han inte lätta vara vi aktivt att älska. Och han handlar ut från Jesu kärleka synen då så älskar jag god heimen att han gav sån sin enbarn.
1: Trädalöst.
0: Trädalöst, alltså.
1: Ja.
0: Kärleidje som styr ötlös ner. Ja. Och tan kärleidje som människor känner. Det är det som inte känner god, alltså, på samma sätt som vi omtalar här. Det är som upplever att känna kärleidje. Det är Guds fingrar mest och människor. Ja. Vi är skapta av honom. Ja. Vi är mynda av honom. Och innast inne trycker vi att ödel människor inte heter. Och så är det så något som kan förstöra och avräka och svart. Men när man verkligen smakar Guds kärleka så är det inte annat här i tillvärlden som kan så just ytterligast vid det eller fylla till plats upp.
1: Slätt inte.
0: Och här är ett löd. Och är marska. Fäckas för en underliggande en övrigt tanke ganska. Vi det följer och vi är valsikna, ja. Vi har färdliga näggen att räkna.
1: Ja.
0: Och det kan vara tröttande, men det är verkligen siktning, ägstna. Och jag tycker att det är näkar i följer som ska betala för att få av vatten i kranen, tjassar. Och vi har tagit den här havn här som är byggt, vi har två stora vannbrunnar som försvinner alla i havn, ja.
1: Ja.
0: Och vi får öll, ja, alltså om vi har betalt skatt eller inte, om vi har betalt skatt eller inte, så har vi fått öll ut i oss ner. Ja. Vi först följer ett av sådana att vi tryckar nu två sekunder resta, har hoa älmarska, dessa här nöjerna.
1: Ja.
0: Och så kan man föra tanken i vilket det är, och i mynta sig till det att kommunen säger det här och säger nej, men damer kända personen här, så han får inte vattna. Eller att de har inte betalt något skatt, så de får inte vattna. Men utan naturligt här klarar vi gott att fylla vid, men öjligt ofta att det kommer till Guds ryk och nej, som är nekva färna större än några vajting som människor kunde göra, så har du att lyckas med avmarska. Men här är det inte avmarskning. Vi finner inte just, alltså, han säger han omtaler också som dig i syndomistgärna. Kvart ger en dig i personen, ja? Och inte.
1: Vad ska han göra?
0: Varskört.

0: Also Anchen auch.
1: Nicht ja. Eier.
0: Ja.
1: Ja, weil sie sind noch nicht.
0: Ja.
1: Das und dann, dann war sie dann in der Mitteln zum Gärtner, als hinter und mich, ich wäre und Hirok, nein, mein. Für die andere waren, da kann man auch, kommt da Leiwand, ja.
0: So hat er so gut, Herr Josh, das.
1: Ja.
0: Und han hat so, also, Herr, er Anchen auch mal stehen, langs. Dann nutze sagt man hier Onkel Elmerstiger, ihr für falsch.
1: Ich weiß nicht, wo ihr selber aus dem Haus aufleben kann. Ich meine, es sei wie Charles Schemmers heim. Ja, wie Klatter, wie Glaswehr. Und Slatter, ich da. Herr Sondag, wie Klautus, ich da werde ich schön. Da war so was. Tietje etter, da tog gut auf den Farmann an die. Och så spurte Bjärsten mig om jag kom till Gera det här först, var en vetren kom. Och så gick det hit, det är så sommar jag kom att. Det gör det så. Men minne med han är arbetet nog så högt upp här så fyller ambulansen i landet för att bo i. Först hända vägen, solrätter. Och så där gick bara en löta som kom han ut av tjocks. Så jag fick veta att jag nu var Sojmen var där, alltså han var sonen Samuel Siversen. Bortsa Marsten Siversen och tar. Och han, så jag var i Kranabil, ja, och arbetade. Jag körde alltid Kranabil, och inte där. Och så började jag ta han som jag bara för att kaffe. Så skulle jag köra honom. Jag har inte så men nu. Ett lär så han bor som mamma sin. Och innebötten var så just nu här. Jag kallade så nian till dig. Jag syns så rätt och så nian. Och det var otroliga. Han arbetade på bilen just här. Och han är ju Leo Ponter han. Och på en eller annan mat han. Jag heter Fyre och bilden för ner kroppen av honom och han dog. Han var inte stora mäver och öjlig älsklig mäver, alltså otroliga fitter. Och så kom jag in här och jag var öjlig där så att jag alltid vill loj mig och allt det där. Det är ju på bonanerna. Jag vill inte att han gjorde och så lät jag under mig så. Lägg mig att bya för mamman sa. Som satt här och grät. Och jag så lät henne för att jag är för att bya. Så tacknade jag gratren. Verkligen tacknade jag honom. Det blev purak först inne. Och det var, alltså och jag som stittlade. Vi har en ont att få löta. Och så kallade han det. Fick jag i sin kaffemån här för att ta emot oss. Så för jag att arbeta. Flöjde färre med en löj vi har vetat också att ta mig. Så talade jag i kallade det. Då tar jag igen för att gräva. Då tyckte jag att jag inte var av det. Då tog jag in att jag var på det bästa. Och hvis han er sammen med pappa hans, sa han. Han er jo vært sammen med i Kjøreberg. Vi er en parst av. Ja, en parst av fyra åren, altså. Og en tur vi kvarst, og två år og trutjar. Dette var mest, han. Og så er jeg bare øyelig gav igjen til den mannen. Og til som det gjør det, altså. Bare til at jeg også med det. Som vi lär oss i er och Jesus brevna, alltså. Som vi tar finns, ja. Och att god som röker er i miskon är för mikla kärlaka sin skuld. Som han älskar jag kom vi. Ösnen tar vi för dig och i synton. Miskeren och synton åkara, ja. Kör så kan vi inte vi, Kristus, ja. Av nøye er det tid frelst og røst okkur upp i honum og sett okkur vi honum og i hinn himmelskoi og i Kristi Jesu. Og da kom jeg til fram til hver er han nu? Han er her som han har røyma og i alla røy. Han fær bostur lika om høyma kjæran. Sjall han til verda en vannlokka, men han var ansmattler. Det sa jo bare at bilen var... Jeg har så ångat til å oppleva når jeg kan sove i vannlokka, spanta mat. Men mitt i arbeidet er noe, om man skal tette en hus, så kommer man som lærksetla. Det er særlig landringer, nøye landsninger og sånn. Dette kommer det fra Borja og Ika. Så lærte han sitt at han tar til seg av det. Han vet rett og slett. Og så hit. Hver var han jo. Han var litt hård. Og Jøma. Og i alle rævår.
0: Ja.
1: Jeg var ikke skvitt, altså. Bøyna vi inn. Jeg visste samme der. Jag borstår och så var det han. Han skundas här till kona och tröst
0: han. Ja, han var borstår, säger du, men han var väldigt färgen, pappa. Ja, ja. Han får alltså kjolsammanhållt, pappa, nästan.
1: Ja. Jag följde det han. Nettom det du säger det, alltså. Så var det det som drar mig att färra nian. Tog jag pappa var som möjligt, alltså. Och han där så, han är byggsar hus, så vi... Och Nordäpple, ja. Och jag var så kom att det här till mamma så innan att han var gifter. Känna att henne, syskna, flera var gift. Visst inte allt.
0: Ja. Men ta i pappen för att det var sammalt. Det var inte kjolsamt, det kan du fortälla dig lyckat,
1: ja? Ja, visst. Det var ett sådant kvalt som många gånger sådant kvalt. Och det var en möte av Kipa. Det var vittnesbordet. Och så reiser samman sig upp och ber fram en vittnesbord. Det gjorde jag en lösning på det Kipet där jag var samma vägen. Och han fick sig ut. Och där jag kom ut, han sitter han där i bilen. Og dette var øyelig, øyelig kvakker for Julianne og alt kålen, altså. Helt øyelig kvakker, ja. Han skulle fære andre nåt. Men det var en virkelig. Han var færen. Og tog i falte man så en større apert enn hvis nå han var hjemme, etter, ikke var ferdig nå. At jeg ferdig, at jeg vet ikke henne, men det var jo med til hva som var hva som var styrk. Vi kom og i morgen, Johannes kom, jeg vet ikke henne, han er over kontoret Klaksvik Øystene. Og han kom så jeg vet ikke. Och då kom han att snacka om. Vi kom att snacka om att det är röjsne. Och ända ner Julianna. Hon var syster till kona, sa han. Han som är i farret Dain.
0: Ah, ja.
1: Det är alltså en sån som heter Olaver som var Malmö och köpte 60.
0: Ja, han känner ju väl, ja.
1: Ja.
0: Men det är just det sista vann jag kom den som var.
1: Det är ganska rätt, ja. Ja. Så vi kom att snacka om att det är. Men det var på samma mat av i mars, den alltså. Bötja samma.
0: Ja.
1: Så han var av fjäll, han tjekkade fjäll. Och Clifford var akkurat att fjälla just. Och med färgen. Den som platt jag kom med.
0: Ja, David Clifford.
1: Ja, David Clifford. Och han säger vi Potlatol tar vår här norr och i norrtoftan alltså. Här som säger den här, det heter Rauko. Og så, så måtte jeg fære av stedet, og det var en trutje seier som, som brot seg vekk. Og så, og da lukket jeg fære til at han tar bont han. Og så, så fære, så sier Clifford vi på Tatol, han sier at jeg ser med åren og pojker jeg sammen og varst. Han är hjärsta tjuk, säger
0: han.
1: Mm. Hur svarst du det här, säger Bolt? Det är så särsta liten. Han är värre av fjallet. Och nu får han ha stegatar. Och det är inte gott för en man som över. Det är som är suttjan över.
0: Alla, ja.
1: Ja, säger han alltså.
0: Kan sitta, ja.
1: Och tar han tar fänket, tror jag, säger. Och tar han, syftar han upp av, som han hade varit vänner. Det smattade.
0: Mm.
1: Så jag stod igen.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Det är, alltså, tar allt er som det ska vara vid ja. Liv och dagliga liv, så, så huxar vi till sjövande inte alltid om det är avgivet.
1: Nej.
0: Jag hade inte varit helt ut som att huxa om det är alla dina. Men det som vill jag, men det helt och med allt är gott att veta.
1: Ja.
0: Det här att han är långt nu tjock.
1: Ja, ja, det är man långt här, han sände fyrtjuven här.
0: Ja.
1: Det är anstigt sjös. Vad gör det kvar? Herr Jesus är det här himmel här. Det är något så helt underfullt.
0: Ja.
1: Det säljer nu som är blivit gammal. Är det mer och mer underfullt?
0: Ja. Ja, jag huxar om att det här vers här så är det sista och fyra grönt.
1: Ja.
0: Han säger det här att han har sista. Ja. Ja. Ja, det är det tre sista här. Han säger, ja, det tackar fem alls rus. Han säger, ja. Låt mig nu helt tacka syndemajer än det, ja. Han tar sig om detta förgångsliga och tar oförgångsliga.
1: Ja.
0: Han säger här, i vers 3, jag tror inte, detta förgångsliga må läta sig i oförgångsliga och detta dejliga må läta sig i odejliga. Ta ju ta detta förgångsliga har lärt sig i oförgångsliga och detta dejliga har lärt sig i odejliga. Ta gånger året ut som skriver er, dejen är uppsvölter och syr. Deje, spyr han, hver er skirtun? Deje, hver er brottertun? Og syren, han var vunnen av Golgata.
1: Ja.
0: Han var en syr av deje, Anna.
1: Nei,
0: da. Kunde han altså si at vi marste her, ta i Lazarus affærene. Ja. Det er da Jesus sier vi henne, at sier vi marste, at jeg er oppreisningen og løyve. Han nu tror jag med ska leva om han så dör och kvart han och lever och tror jag med ska i alla ävel inte dönt.
1: Ja.
0: Heter han som han säger av dig, Anna?
1: Nu är det. Den skapningar som han lät att han kom och
0: i. Ja. Den nödja människa.
1: Nödja människa, ja. Att det är er så. Jag vet att jag tror inte mycket att tacka vissa här inne i det dagliga livet. Alltså, hur är det? Jag har ju gått seriet oss mer. Och så är det, och vet att jag gott att kunna säga att när jag ansar det över finns ju mig till att jag vill göra all världen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, alltså hade vånen i Jokon.
1: Ja.
0: Det är inte bara att i hopp är att ta för att vara så.
1: Nej,
0: det är en livande vån. Vi hela andan som bor i Jokon. Och som tillför och när sig här, det här frien och trygterna i Östnäs nere. Som teker brotten av dig annars.
1: Ja. Det är nöjde fräst i trygg. og det ikke av dere selv. Det gav av Guds. Ikke av versk. For jeg ikke skal røse seg. Du vet oss mye hansere. Skapt og i Kristi Jesu til gav versk som gått fram en ontan. Jeg har lagt røyer av vi skulle leve og i tøym. Minnes du at det var vår tid som var høytninger og i halten om, og vær å kalle i avgåndskårene, ja, og henne så kalle i omskjæring, som vær gjørt og i halten om, vi i håndene, minnes at det var til togene stod utenfor Krist, utestånd fra borgere av Tyskland, og løftes satt mannen fremme, uten veien, og uten god og i høymen, men nå det i Kristi Jesu tid som avår, vår lengtborster kommer nær vi blå og kryss. Til han er frirart.
0: Ja, det er. Og at det er langt ned, at han sier her, tog vi hånd og heva vid, bare pastar, altså, bare gjøter og hettninger, og i en og andre utgang til feiren. Tid det ikke langer fremmand og utlendinger, nei, tid det samborgere henne heilagra og husfolkegods. Tid som oppbygd av grunnvall apostlene og profetene og hodnsteinen Kristus Jesus sjølver. Og i hånd og ver alle bygninger sammanbunden og vekser til heilat tempel i herranen. Og i hånden ver eisende tid bygd opp vi hinnen til bostadgods i andan.
1: Yeah.
0: Altså, dette er ting og dimensjoner som vi ikke husker ut det naturlige. Det blir slags til heller. Men han som ut fra det avkjennelige, ånken, har skapt alt det naturlige. Han er den som fyrkjøper dette eisende.
1: Jeg kommer også om til morgenen her. At her tåser han om Israel og høytningene som folkgods. Og det er hans problem.
0: Mm.
1: Og det er høytningene og jøter. Så råkner han ikke mer vi. Så tar jeg alle inn i slottet og ut i sammen.
0: Ja. Ja. Han nevnte, jeg hadde fyrre akkurat om jøter og hetninger.
1: Ja.
0: Men nå er det samkommet gods, da.
1: Ja, samkommet.
0: Ja. Og i samkommet gods, eller kirkegods, hvordan vi kaller det,
1: ja.
0: Her er han ikke munner.
1: Nei.
0: Her er han ikke munner.
1: Her er han ikke munner.
0: Så vi har en bådskap som bærer til tøyene nå. Det begynner her. Og det rakker inn og
1: etter
0: om deg igjen.
1: Det som man bare husker om hvordan jeg husker for det hette han. Og så etter innveien hvordan samkommet gods for det satt opp på han. Så alltid det at det er åndsfullt av vera og i tøymen. Det er samme av i tøymen og i Jesus nere. Skapningen som var det at gjøre en nytt menneske, altså.
0: Ja.
1: En nytt skapning.
0: Det er andre måneder der.
1: Ja, det er andre måneder. Ja. Det så er det også noe akustikker her. Man leser hvordan man selv var. Vi tror han minnes den sted. Som vi synes han sant, ja. Men hvordan ser det her kan tage og komme til Søyes? Til at han vil, akkurat som han har tog seg ved han, og fikk det som han som tog seg ved herren om.
0: Ja, ja.
1: Så her var vi til. Han har ikke fått lettgang til Sanai som vi stand til.
0: Ja.
1: Og rævsakene er vel noe dårlig oss. Ikke bare til av rævsakene er. Sier han trangt noe vi.
0: Mm.
1: Då vi vet att trångt över skart håll. Är det näka som mer över törv och tjockt löjve så är det att läsa slöjkstöva fyra att minnas till at trikven. Så er det at stendt røren verset i Rambran 5. Og i trønne har vi tatt en utgang til Jesu nøye.
0: Rett og kjørt av trikk, vi har vært til noe fri ved god, vi har akkurat Jesus og Kristi, vi har vært eist og finnes utgang til trønne til Jesu nøye som er stendt og i, og vi råsakene av valen under gods.
1: Så kommer det.
0: Og så, og ikke best her, vi råsakene av trønne og vi, tror vi vite at trønne virker tål, tål er rønt sinne, hit rønt av sinne vogn, og vognen gjør ikke til skammer, tog kærleidje gods uttelt i gjørst nokere, vi heilige andene som givet nokon Så her har vi begge trygg, vogn og kærleidje.
1: Alt, ja.
0: Nevnt vi ene ned. Ja.
1: Men jeg har også hatt her til, som jeg alltid har sagt for meg selv, jeg visste noe tryggven, altså, vi nøyene ikke vi skal i tål, Nei, trunnig av det er snedet kontlis han lai som stand og vi drevsakna av vevn og dårgods, ikke bare det, vi drevsakna av trangten og vi. Altså hvis jeg ikke finner ikke trangter, vi tjøk noen trunna og laiina, altså den trangten, hun er så høyla, til nekka som godleik rad, Det är något som alla heter komma i ut av naturliga människor så att det är kvarvor. Till trångten. Hon viskar till honom som är tarv som är till. Och så hon viskar tåla så att jag tål vid människor. Och för mig viskar det så att det är något av människor som ska Fra det som er så omvetelig er størst, til det som er trangt, trangt om løyvåkere, og vi får et hål, og ikke bare til at vi får vevna, som ikke gjør noe til skammer. Så det er enda tilgang til.
0: Ja, jeg husker, nå sitter vi som enkelt ut det som vi kjører for, vi kjører hvert til dem, sant?
1: Ja.
0: Og jeg sitter her, så her, armverner tar det så bråta sig ut ur här hiltjenåna.
1: Ja.
0: Och du tar också man trångt. Här är trångt. Och tar bråta sig ut.
1: Ja.
0: Och till härst att bråta sig ut.
1: Ja.
0: Men tar ju så armverren är kommit ut ur trångt. Ja.
1: Akkurat.
0: Ta blir nog till den fackraste sommarfåglarna. Det är näka på handa maten att jag visar trångten i eisen här.
1: Ja, att det är väldigt vackert.
0: Att det endaste ojocken till att jag vill släppa bråd att jag köknen att det är hiltje. Så du huxar eisen långt nu här i Lövnån. Ja. Paulus nämner att i Filippe Brannån.
1: Ja.
0: Att han nämnde det som om långsland efter att nå att uppräkna dig. Alltså. Och ta menar han inte vita Jesus kommer efter, men ta menar han vi tar tillstånd i Lövnån kvar och i Man kan säga armvärlden över plåts i helt i jakten.
1: Ja.
0: Och visar sig att vara en underfull skapning. Hon är bara, skapningen ligger inne i armvärlden. Det är helt det som ger till att det ser ut som en armvärld. Men det är inte det värliga. Det värliga är det som är innanför. Sommarfåglar som bryter sig ut i jakten helt.
1: Ja.
0: Och blir till en del underfagra.
1: Och för att det är verkligen.
0: Ja.
1: Det är ofta när man är kommit. Ut fyra tog jag att Herren har lagt en människa hjärsta att det här. Så först är det inte något trångt.
0: Ja.
1: Tog jag. Hur ska det komma till detta människa? Det kan inte vi mån och även någon. Bara vi mån och även någon för att säga att det är gången och ett lagt svart. Ja. Det är människa innanför när vi är med våra sånt sjukor och andra. Han døde, ikke lengt at han var. Og jeg fikk på om å vite han. Altså, fra en øre mann. Som jeg finner ikke kattle, men han klarer ikke å fære. Og han ber meg å fære. Så han sa kattle mot katt. Og så minnes det til at han trangte en som kom av meg.
0: Mm-hmm.
1: Jeg kunne ikke bare fære. Jo, du skal fære. Og så fører jeg. Og Og jeg sier vi herren med han i kort, altså bilen, at Thomas syrte fire at jeg ikke vendte i atter, og Thomas syrte fire at jeg var ute prest, og han nevnte sikkert, han nevnte flere sånne personer som han kjente, ja. Tog jeg at han var ikke frelst.
2: Mm.
1: Og så kom jeg og var stående, og nå skal jeg være at han, og i godt sted, eller kristens sted, jeg la igjen den mannen til Tryggva. Og han, jeg har fått nekk folk inne, til jeg var så ut, for å sted. Og så ble det bare jeg, og han sier vi kona, vær to ikke verandre, det gjorde hun veldig. Og hun ble så verandre inne. Og jeg minnes en av døtter som satt her i gongen etter jeg kom inn, og han sier vi med at han har, til jeg sa tilkomst, så får jeg sang, så var det det til. Her er når jeg sendt pappa, en av personen, og det er bia han har sendt.
0: Ja, hun visste at han er bia.
1: Ja, ja, og så, ja, han er inne på, ja, han ikke vet det at han gjør det da i land,
0: altså. Nei.
1: Inne på Gjøtla, i Heimland.
0: Ja.
1: Og så, så minnes det jeg sier vi om det, at det er ikke først for at dette henter som jeg nå vil fortelle deg at, at Philip var statter i en holdtøren parste, og han ble sendt ut i en øyemarsk. Jeg vet da, jeg løyte en annen mann opp som, mm. som tar vei freds for han.
0: Ja.
1: Og han, han tjekk seg frem av mannen, og han läser Isaias profet, och det ständer här i sin kväll han läs. Och också i samband med det är i 18 kapitel.
0: Ja, ja. Han spyr han om, ja. Om från Isaias tror jag allt tror jag. Jag minns inte akkurat verset här, men han spyr så och säger han hette om sig själv. Han.
1: Ja.
0: Eller talar han, ja. Så profeten om en annan.
1: Ja, ja.
0: Och tar det han så lägger evangeliet ut för honom.
1: Ja.
0: Ja. Vi har 8.
1: Bra då, läsna. Ja.
0: Jag ständer i 600 verset här i kapitel 8 att Angel Herrans talar till Filip och säger rej om till Jerusalem att tillbya och vär nu heimat av er. Han säger till vaknesönen och läs Esaias profet. Så han säger anten vid Filips profet och han säger kyler till att ta ut och läser. Han svär att kvosso ska det kunna till att han anker väl är med. Och han ber Filip komma upp och sätta sig tjas här. Stitcha skrift nu jag läser vad hetta. En så säger vad han lätt jag steg över att ripen. Och en så lampet teger fyra honom röjter till så leder han inte upp munnen. Och jag tror att han var sätter lagt när domor hans har tidigen borstor. Och kvar kan säga från att han har tidigen borstor. Och han har tidigen borstor av hjörna. Här med han tagit all åra och säger vid Filip. Jeg bier til, si mer, om hvem sier profeten hette, om seg sjølven, etla om en annan. Ta, let Philip opp munnen, han tjekk ut fra Hesus skriftsteg og kundgjør den evangeliet om Jesus. Og så føres det fram, og så ble han døpt til det her, snirbærene.
1: Han sier det i han sjølven.
0: Ja, han bier sjølven. Ja.
1: Men minnes det også, når jeg tar i. Da jeg så førtjøkken etter vi hånden, da. Så sa han det, så har jeg en av bønnatten, da. Og jeg merkte til at han var brøtt. Han var brøtt av tilkongten, ur skriften, altså.
0: Mm-hmm.
1: Som han sa til. Og han får så nyer, altså. Det var kvall til fyra han før, ned til Danmark, til at vi som han kom til kjera nækka vita. Og han skrev om det brevet han nått. Og han sier at, han nevner det til her, at han sa han, at han hei, Nej, det var inte mer än att ta sig över mig senare. Att han tante att geva till kyrkor och till östens samkommande.
0: Mm-hmm.

0: Han var ikke trygg på han det. At nå kan han ikke teke det. Og han kom ikke. Så han kom for lengt da. Og han var så. Men det er jo en større følge for familien. Min støysnitt er konen som la. Høyma var sjuk. At jeg hadde slappet lojene til trygg på Jesus. Høysen. Og tre hånd som førte grever. Han førte grever i avkirkene. Og jeg før nye ta han til England. Jeg hatt han var og jeg førte selv om han var deier. Så ta minnes jeg i snedet. Jeg svars. Säger nog rara gröven, ja. Hon spurgade mig om jag skulle göra det. Jag säger, det är gärna vilja, men bäst var hon för att rakla ner. Tant är en av svaren. Så fick hon svar. Så. Men det är hon för att gräva. Då talade jag bäst på dig där för henne. Och då säger bäst på dig med hon yngste mig att tala. Då är hon för grävar. Visst för sig med. Nu ska du tala en pol. Och du ska säga det. Akkurat som det är. Som det är. Och så bara ta fram. Mm. Som jag upplever sen var vi en. Alltså sikningen. Det är det som jag just nu har gjort som. Sikningen är av er som. Att vi är av gudsbarn är så stor. Vi må omövligt säga något från och om allt vi som skriver ständer till och med vänlös. Särskilt bra om någon annars till och med tryggvann.
1: Ja, jag har också att du nämnde att jag ser händelsen här att det avskattar familjerna. Att det är akkurat som en himmelska vattenvägningen. Hon kommer i funktion, alltså in iver, alltså ganska flera attaljer ändå.
0: Ja.
1: Vid siktningarna.
0: Ja.
1: Det är så helt omedelbart störst.
0: Ja. Också att han till tillstanden och i hemmen om, hvis han var häsen.
1: Mm-hmm.
0: Och inte det som det är nu.
1: Akkurat, ja.
0: Så,
1: ja.
0: Men det ständer ju också när det ska vara rävliga trångt körsfält av sista tiden.
1: Ja.
0: Det är värre än som avor. Värvått och vart av gott. Det är just det hon kan låta vi.
1: Ja. Ja, om ska du bena på en sån här, Jocken Paul?
0: Ja, det är tackat där för det så låt. Du särst är nyaste åkare. Du särst ett att du är styrst åkare. Och du varst akkurat vad du vill välja. Sia. Och det gånger inte allt så gott att få ta fram sådär som det är värre visst då. Att jag kom mer och mer och lät jag se er sändning. Inte vara med sätt när jag är. Lät han övriga till att som du sänder året och till. Vi tjock nockara. Nockara. Tråan och våra vän och våra allita till att du kan få att det här borsordet som människor tröntar till att få och trycka till. Tack emot det som är underfotla som är ävet liv och Kristi Jesu herre och våra. Läta vara så här siktar till sig alla som vi delar tja och som jag finns i sån här gott och bestanta som kan vara sänt ut till åkara folk och till voja ut om hajmen. Ta be jag dig om och tacka till Herre Jesu namn. Amen.
1: Amen. Så är hesen pastor av hjärtan välkomna änta och vi får tacka för Jocken. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar, Ronny Pettersson som tar sig av ljöven,

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 2 Takk for stolen.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å slitte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å lust etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så det atter her vi noen nødgjøn parti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pedersen som teker av Ljøvenen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendet parten av Gjerstamal. Og jeg får jeg spørre, Paul, en som over, hva du hånd og liker av Gjerst i dag?
1: Jeg har talt vi Efesbrevet. Og vi fyrer om Kongabøk. Her er det som Samuel. Og så tenkte jeg bare å lese til. I tre kapitlet ser versene fra vers 8. Da Paulus sier at «Tog er det både knømmene Paulus, fentje Krist Jesus fire tikkene, tid hattninger. Om tid annars har hørst om hushaltet, vi tar en øyegod som er i givet til tikkere, at vi åpenbering var landet med alle mer kunstjørst, så løy som er fremme noen til å stått av skrive, jeg tror jeg kunne tid til å lese det, skilje kunnskap min om landet med alle Kristusar. Som vi færne nattaligen, ikke var menneske, men noen kunstjørs. Så la oss om det nå i antan om åpenbæra, heilig og apostlen og profeten ansvar. Så kommer jeg til her, at høytningene vi og arvingar, høyre vi til likam, og jeg parst vi og lyfte noen, og i Kristi Jesu, vi evangelien. Det det någon som jag lyssnar nu alltså om det. Och efter första kapitel, andra kapitel, tre kapitel. Så är det hötningarna det. Det har hela drejats om. Och så är det Israel självande. Nej, tog jag att Israel var och är en samkomma var.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, vi sitter eisne her i Galaterbrevet nå, at det var stedfest at Peter, han skulle tegge seg av jøtene, men Paulus skulle fortelle hedningene.
1: Ja.
0: Og nå det Paulus som skriver nekta største parsten av brøvene. Og til godt fjokken.
1: Ja, det var jeg sier.
0: Ja. Og til altså, man fenger seg ofte selv om at man hev tidje alt det til så øyla givet, altså. Det er, ja, hatt jeg bare til her og til, altså, ja. Men hatt er øyla, altså, drastisk ting som brøytast. Ja. Og jo vi til som han fær kunnskap om,
1: ja.
0: Han hev jo ikke gjørst nek av oss nær, men han finner ikke kunnskapen for jeg bare vujer til okkon ødla.
1: Ja.
0: Og det hev vi så og fætla djupt liggjande menneskjall i forhold til å gjøre eisene. Det er suttet vi døyla tydelig her i øren kapitlet her eisene, ja. Om at den futtjenskapen som var i midtelen, jødene og hedningene her,
1: ja.
0: Og futtjenskapen noe som tog være mestjer heimen og folk det, og medeljene, hva? Men alt opplåst og låst i Jesus Kristus.
1: Ja, alt det, ja.
0: Her og ligger landamalet til frien, altså.
1: Ja.
0: Så dette her virkelig verst at jeg hittar nær etter og tenker til seg.
1: Ja, det helt visst.
0: Ja.
1: Jeg tenkte om det i samband vi enelig løykan og tog som Paulus skriver. Og Peter Vea, etter jeg har lagt ikke alt som skriver brøvene, ett allt. Så så har jag om vad man heter. Den innerlöjkan som är och Jesu när fyra kongar på kapitel. Kapitel 8.
2: Mm.
1: När det är samma spåkare då. Ja. Det är fyra samma spåkare. Och det är det här och det tar ju hon Hanna byr om att få en såna.
2: Mm.
1: Och det är så, om jag vet verkligen, det ständer här främst att vi ramar tajem Sofim och Efraims fjöttlån behöver med vår hjärt Elkana. Han var soner Jeroham, son Eldiho, son Toho, son Sof. Och han är framme med nett. Han är tvärkoner. Annor är Hanna och annor Peninna. Peninna är återböden, men han är inte. Trata återböden, men han är inte. Jag ser med vår förra kvar januari ur Bojesunum. Att tillbe Herran, gå till skärarna och offra ett landsara vid Silo. Här var bara syner Eli, Hoffni och Pinias prästar för Herran. Och ta ett dörren kom att Elkana bär fram offersutt, gav han konosöjne för Nino, ötlons sonon och dötron, hennara, kvarjons och stitche av offrenon. Och så kommer jag till dem han och men han och gav han dopol som jag förlastar stitchen. Till han älskar han då. Det var att herren är i stång med vår liv vänner. Och så bladde jag ända ner konan Peninna att arka han och allt det där.
2: Mm.
1: Och jag är så gärna vill jag finna till att lysa till. Det är sånt händer till han och för att bia.
0: Ja. Jag kan läsa från kända vers. Jag såg att Jack år efter år kvar jag för till förut till husherrans. Arka i hon henne och hända hot. Och så grät hon, alltså Hanna, och ville inte äta. Ta sig att kanna med över henne och vi henne. Hanna, kvar gräter du och kvar äter du inte? Kvar är du så sorgabunden? Är det ett här inte bättre än tutsi syner? Så värt ena för dig hade ätit och drutsi i silo. Ta restes Hanna. Eli prästren sätta stålesynen vid dorastäven och halvdjadom i herrans. Och i hjärsta sorgsynen bär hon till herran och grät sorgliga. Och hon gör det lyfte och säger, Herre, god herrskärarna, vänder till egen tynen av tänast och kvinnor tyna och i nej hennara. Och minnes mig och glömmer inte tänast och kvinnor tyna, men djävur tänast och kvinnor tynes son, så skall er djävur herran och han alla lust i hansara. Och rädje knuver skall inte komma av hött hansare. Så lades bär hon landje för Asion herrans. Och Eli fyllde vi egen hon munn i hennare. Men vi till att Hanna bär innan Hanna och bärst varrar hennare rördust. Men rött hennare hördust inte. Så helt Eli henne vera druckna, alltså fotla. Och säger vi henne, kvås landje för att gänga och vera drutschen. Såg till att hon led renna ut här. Men Hanna svarade, nej, herre, jag är en kvinna och jag ber tunga sorg i hjärtan. Vin och stärskan drick har vi inte drutsch. Jag uthälte bär hjärtan mot fri asjon herrans. Halt inte tjänast och kvinnor tyna vera vana konofolk. Nej, alla tyna har vi tala ut av stor sorg och grämjumöjne. Eli svarade, fär vi fria. God Israel skall djäva ter ta och du behöver bi han om. Ta säger hon, lät tjänaste kvinnor tyna finna nöje för egen tynan. Så får kvinnan oss det, och nu åt hon och sa inte långt så sorgar bonden ut. Morgon efter får det tulla upp och tillbå för Asion herrans, så får det oss det och kom hemater till sin kjöls och i Rama. Och Elkana kom konusyn i hand och när, och herren myntes till henne. Hon var vid baden och åtte son arg efter och gav honom navnet Samuel, tog sig om. Jag har bygget med han från herran.
1: Bygget med han från
0: herran. Ja.
1: att han säger om vet att jag är innerligt då.
2: Ja.
1: Och i månader vi är så till det som fär in och ut det som är uppåt för större och det som vi lär oss i braven. Mm. Det är sin innerlig lage med herran.
2: Ja.
1: Och det tar väl var är marschingarna näkst större än än där är det nu alltså. Ja. Vi som får på om vi inte har tvärkaner eller flera kaner.
2: Mm-hmm.
1: Men ena kaner, ja. Men här var det på att han hatt. Vi tar fram fram.
2: Ja. Ja. Ja. Det är akkurat det. Och ästen till att hon har följt gudstyr till att hon har färre i helgedomen för att bygga sig bönna. Alltså ta vär till ett fysiskt där.
1: Ja.
2: Så här måtte hon så färra och ta ut tygen heter så här templet inte vill bygga. Du tar ju för en Salomon som byggde templet så hade det varit tabernakla helgedomarna. Ja. Ja. Han som blev flottor.
1: Men det som vi tar det är ju en mast. Det är ju.
2: Det är
1: det. Det är inte några som är vi. Tog jag göra ett land.
2: Stea
1: ett land. Anke steg.
2: Nej.
1: Det är något som Herren är tillkört lock.
2: Mm.
1: Och han kallar det något skapningar.
2: Ja.
1: Alltså något som människorliga tal är omövligt. Men för god är allt möjligt.
2: Ja, och hvis du så tackar tøyene ta imot til nå. Nå begynner du å lese i Efesosbrevet om hetningene og talentamalet som ligger her. Ja. Så var det faktisk ikke mulig til hetningene ta at komme og tilby Herren og Jerusalem. Det hadde ikke adgang der. Så måtte det lade seg omkjøre og alt det ritualene her for jeg kunne komme og råkne med godsfolket. Og man skjølte ikke han og Taimon ta. De måtte færa årliga til helgedomene. Og nå i det er helgedomene, han er innan Ujokken.
1: Nå,
2: ja. Ja. Den himmelske helgedomene.
1: Ja.
2: De er så avfærdelig størst. Og nå er vi til hetningene, altså. Kom inn og ta fullkomne landermal til Gode og atlandene til håndene. At det er fri utgang for åkken ødel til ene forrige og han sier hver du ligger og knar hjerte. Og det er sånn at vi er som bare Jesus sier at det er, be om hver du så vilja, og jeg skal gjøre det. Og Paulus sier, han sier stor i omgå fire, nei, la det jo ødlom til som det ikke kommer fram for Herren, og akkallan og bøn vi takker, så skal fri og gås og styr opp om alt vidt, varva det gjørs til hoksan dikkere i Kristi Jesu. Og hatt det fryktet ødl, og det som jeg kjenner bare mer og mer av tøttene er også viktig, det er å få det her, ja, men jeg heter Øtl. Ja. Ta i tøyene, ta vær, så ser presteren her, ja. Og han vær Guds ompå å gjøre. Og så tåser hun som hun sier, hun sier vi han, at halte ikke tjenest kvinne til å være vann av kornfolk og så videre, men han sier, hun sier Arne til her, ja, han säger men vi tar alltså hon har öyla respekt för prästen hon här tog att han är i Guds stä för henne. Ja. Ja. Jo tror jag när hon säger här ja, så var jag så att jag fanns på när vem tar säger hon lärt tjänast och kvinna tyna finna nöje för egen tyna. Alltså hon identifierar sig som tjänaste kvinna tjänar som prästen. Tui att ta vär så läsne att han omboar Herren att göra.
1: Tui säger han så där vi han.
2: Ja, och tui
1: att han.
2: Ja, att han åt det.
1: Ja. Och han tänker då.
2: Ja.
1: Till sin och handlar på i mat. Prata.
2: Ja.
1: Och han men tablör på en naturlig mat. Tai och Jesus ner. Sånne kjemor.
2: Ja.
1: Som den er til samme, da.
2: Ja. Och som Eli här, han är omboj här för herran här som präster, men han är människa.
1: Ja.
2: Han är inte herran. Kjallt, hon nästan tiltar allt hela han på att hamna att han. Och tog ju här den första som människa till reaktionerna. Ja, hon bara fotla. Det är så fejla att göra, ja. Men tar han så kyler, så kopplar han i att nu talar han från herran. Ja.
1: Då tar jag ju att han som han är finns ju.
2: Ja, ja.
1: Kjallt om ja, han var väl. Men jeg ble jo fullkomne, men om jeg kan hata.
2: Ja. Det er jeg helt visst. Til han sier, Eli svære fær og frie, god Israel skal gjøre det til å utgå bi han om. Så han sier da, vi er en myndelike eisne, og hun får fri øsne så alt, han sier dette.
1: Ja.
2: Og så måtte ha vidt glede av hverjon øren som limer av samme likhavn, ja. Men vi har ödel beinleis utgång. Vi bjöst inte färre jökten människor där. Kvart är livande eller dig, ja?
1: Slätt.
2: Vi har beinleis utgång.
1: Ja. Ja, det är visst att det är röjlig bröjting, alltså. Och här som vi är och nu, ja. Ett laren. Till och med det är verkligen. Ja. Det är alltså morgon efter vi tjockt någon dag och fick ha sådana värliga ting som till den som vi såg i öron kapitel. Där han säger till er att från vers 8 och Jesus och ni tycker ni har han kört livand tycker som dig var och missbrott och sen då tycker han som tid av och levt och efter. Tog jag antan och ges nöjme. Efter hövdingan om. I hur här var allt någon i luften är. Antan om som nu viskar. Och i bötnen det hållet syns. Mm. Jag har alltid bättre till att läsa den än jag tog att.
2: Ja.
1: I 20 konstant alls.
2: Jag kan bara läsa här från vers 8-8.
1: Ja.
2: Ejstu tikkun i hevran görs livande. Tikkun som dig var och i missbrotten och synden tyckare. Som tid överlevde och efter tygar andan och i hessen heime. Efter hövdingan och iver hervalden och i luftene. Andan och som nu viskar i bötnen och lötnen syns. Mittlen tarra var och vit eisen i ödel av vår. Och levde och i gyrnden hals åkara. Gör det till som hållde och hoksanerna vilde och var och av nattur och bötnen vrejnar ens och hinne. Men god som ryker er i miskun, hever fyra mikla kärleka syns guld, som han älskar i okkom vi. Eisene tar vi vår dej i missbrunnen okkara. Gjörst okkom livande vi Kristuse. Av nøye er til frälst. Og reist okkom upp vid honom og sett okkom vid honom i en himmelska heimen og i Kristi Jesuse. För att han och hinnom kommande tryon kunde visa kvossi avmätaliga rygg nöj hans är vi göske mot i okkon och i Kristi Jesus tog av nöj är det frälst. Vi trygg och ta icke av dukken sjölvån ta er gava gods. Icke av verskon för att ången ska rosa sig här tog vid er smuj hansare skapt och i Kristi Jesus till gåversk som god framman undan hev lagt rejar at vi skulle leve i tæmme.
1: Det er det her som han sier om at høytningene, altså han sier ikke at en pastor av høytningene skal få høyt. Han sier høytningene.
2: Mm-hmm.
1: Altså, så det er som vi langt i år til evangelisk kontell, at hver og et eller annet som sanger sier, kvar och en som höjer.
2: Ja.
1: Sinje glä.
2: Ja.
1: Allt Guds folk i färgen i akvariumst. Alltså att det är fyrat.
2: Ja.
1: Och ivrat.
2: Mm.
1: Så och till
2: att.
1: Ja.
2: Och till att.
1: Och till att, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Alltså, att det är verset som du äste.
1: Ja.
2: Att det är fjärde verset här. Det är så. Alltså, det är så rukt. Alltså att det är men god som ryker är i miskon.
1: Ja.
2: Bara tänka det första här. Ja. Alltså han är ryker och i miskon. lotna hevur kvøi jo fyra mikla kærleika sonskuld sum hann elskar okkum via. Her er trúja reglur við sum vestnun her og og te er as kvast rikar ein anna. Altså hetta kos jarsta lær fyrir okk.
1: Ja.
2: Og hann sig enda sum hann elskar okkum við eisnu tøy vol dei um misbrot okkar. Ja. Og hans hjerte er det samme i en fyrt heimen som ender deg i misbrotten sin, om du ikke kjenner Kristus enda. Men Guds hjerte er akkurat det samme i fyrt heimen.
1: Han er ikke bra det.
2: Nei, han er ikke måneder.
1: Helt lykke.
2: Ja. Ja. Så det er... Det er øyelig godt at velge vi.
1: Det er det samme som... som jag har talat om så mycket vid Rombra, men det är som han säger i 15 kapitel och 15 vers att vävnen ger inte skammar. Det kallar sig gott ser utältor och görs nokar.
2: Yeah.
1: Vi har lantan som giv nog.
2: Akkurat, ja.
1: Han sa att det panteren som han tar sig av sin jobb bra.
2: Ja.
1: Och på arv han sa
2: det. Ja. Ja, jag tar kom till mig att det var jag att det då han säger att om kärleka och att älska. Man kan säga att det är tvär syr av som sök. Men att älska det är den aktiva syran av kärleka. Alltså han som god är god är kärleka och då kan han inte låta vara vi aktivt att älska. Och han handlar ut från Jesu kärleka sönnen. Tror så älskar jag god heimen. Att han gav sån sin enbarna.
1: Trädalöst.
2: Trädalöst alltså.
1: Ja.
2: Kärleka som styr ötlöst ner. Ja. Och han kärleka som människor känner. Det är det som inte känner god alltså, på samma sätt som vi omtalar här. Ja. Det som upplever att känna kärleka. Det är Guds fingrar mest i åka människor. Så vi är skapt av honom. Vi är mynda av honom. Och innast inne trygg vi att alla människor inte heter. Och så är så något som kan förstöra och avräka oss allt. Men när man verkligen smakar Guds kärleka så är det inte annat här i tillvärlden som kan så just ytterligare att vi där, eller fylla till plats upp.
1: Slätt inte.
2: Och här är till alla. Og jeg marsker. Fikk jeg svare han. Underligere en øvelse tanker ganske. Vi er følger, vi er valgsviknet, ja. Vi er fætler når vi regner. Og det kan være trøttende, men det er virkelig en sikning, eisne. Og jeg tykker ikke at det er nækker i følger som skal betale for å få vatten. Vi kranar tjassar. Och vi har tagit att den här havn här som är byggt. Vi har två stora vannbrunnar som försvinner alla i havn. Ja. Och vi får det öll. Ja, alltså, om vi har betalt skatt eller inte. Om vi har betalt skatt eller inte. Så har vi fått öll lot och just nere. Vi först följer ett av sådana. Att vi tryckvar nu två sekunder resta. Här har vi en marska. Dessa här nöjerna. Och så kan man föra tanken i till det och i mynta sig till att kommunen säger att det här säger nej, men damer kända personen här så han får inte vatten. Eller att de har inte betalt något skatt så de får inte vatten. Men så utan naturligt här klarar vi gott att fylla vi, men öjligt ofta att det kommer till Guds ryk och nej som är nekva färna större än näka några vajting som människor kunde göra så har du att lyckas med avmarska. Men här är det inte avmarskning. Men vi finner ikke gjørst, altså, han sier, han omtaler akkurat som deg i syndromiskjørene. Hva gjør en deg i personen, da? Og ikke.
1: Hva skal han gjøre?
2: For han kjørst.
1: For han kjørst.
2: Altså, og ikke.
1: Og han er deg.
2: Ja.
1: Ja, og i
2: syndromiskjørene. Ja.
1: Og de må, og til den inne og i midtelen som gjør til at syndromiskjørene ikke være om tilrådene, ikke må gjøre. Till att han var när han har kommit att leva han till alltså. Ja.
2: Så hade det så god till just
1: ja.
2: Och han hade så alltså här är ingen avmarskning långs. Ta nuðja sattmann her ongar ámarsingar í fyrir falt.
1: Eg veit ikki hvat eg sjálvur veistni hav so upplivingar. Minna stað við Charles Jamas heim. Ja, við klatta við glæsvev. Og slatta í ta. Her sum ta var klatast ta var ikki ta bara. Ta bara sås. Tíja eftir ta ta ta formanna nei. Og så spurte Bjarte meg om jeg ikke kom til gjøre det her først, og er en veteren kom. Og så gjør det hit, det er så sommer jeg kom etter.

0: nian. Tog jag pappen var i Smöjlands. Och han var så, han är byggt sig hus i Nordäpple. Och jag var så kom att det här till mamma så innan att han var gifter. Känna ut henne, sista, flera var gift. Visst inte allt.
1: Men ta i pappen för att det var sammalt. Det var inte kjölsamt. Det kan du fortälla dig att det
0: är. Ja, visst. Det var ett sådana kvalt. Som så många gånger sådana kvalt. Och det var en möte. Av Kipa. Det var vittnesbordet. Och så reiser. Sammalt sig upp och ber fram en vittnesbord. Det gjorde jag en lösning på det kipet där jag var samma vägen. Och han fick sig ut. Och där jag kom ut, han sitter han där i bilen. Och detta var öjlig, öjlig kvackor för Julian och allt kallans. Helt öjlig klack. Kvackor, ja. Han skulle färre andra något. Men det var en verlig. Han var färden. Och tog i fart fallte man så en större apel än hvis nu han var hemma. Inte var färden. Att jag färde att jag vet inte henne. Men det var omedelbart kvart hon var. Kvart hon var stärsk. Vi kom och i morgon Johannes kom och vi tjockade han. Han är över kontoret Klagsvik Östne. Och han kom så att vi tjockade. Och då kom han att snacka om. Vi kom att snacka om att det är Östne. Och ända ner Juliana. Hon var syster till konna, sa han. Han som är i farligt dejn. Det är alltså en sån som heter Olaver som var Malmö och köper 60.
1: Ja, han känner ju väl, ja.
0: Ja.
1: Han är just det sista vann jag kunde som var.
0: Det är ganska svårt, ja. Ja, ja. Så vi kommer att snacka om att det att han. Men det var på samma mat av i mars den alltså. Bötsa samman.
1: Ja.
0: Så att han var av fjäll, han checkade fjäll. Och Clifford var akkurat att fjärra just. Och med färgen. Den som platt jag kom med.
1: Ja, David Clifford.
0: Ja, David Clifford. Och han säger vi på ett lätt håll tar vår här norr och i norrstoften alltså. Här som säger den här. Det heter Rauko. Och så. Så måste du ta det färre av stedet och ta varje minut. Men tror inte tjejer som bråd sig väck. Och så. Och då tar det lockas det färre till att de tar bontan. Och så för. Så säger Clifford vid Pottatol. Han säger. Att jag ser med åren och pojkar jag samma. Varst. Han är hjärtatjuk,
1: säger
0: han. Hur svarst du det här, säger Bolt? Det är så särsta liten. Han är vid av fjallet. Och nu för den här steater. Och det är inte gott för en man som över. Det här som är så att han är över.
1: Alla, ja.
0: Ja, säger han alltså.
1: Kan se det, ja.
0: Och han tar fänket, tror jag, säger. Och tar han, syftar han upp som han alltid var vänner. Det smattlar. Så jag står igen.
1: Ja. Ja. Ja. Det är, alltså, tar allt er som det ska vara vid liv och dagliga liv, så huxar vi till tjovande inte alltid om det är vi.
0: Nej.
1: Jag hade inte det helt gjort, som att huxa om det är alla dina. Men det som är väl inte. Men det är helt och med att det är gott att veta.
0: Ja.
1: Det här, att han han är långt nu tjock.
0: Ja, ja, det är er man långt här. Han sänder fyrtjuven här.
1: Ja.
0: Han ställs oss. Vad gör det kvar? Herr Jesus är det här himmel här. Det är något så helt underfullt.
1: Ja.
0: Det säljer nu som är blivit gammal. Är det mer och mer underfullt?
1: Ja. Ja, jag huxar om att det här verset här så är det sista och fyra grönt. Ja. Han säger det här att han är sista. Ja, det är det tre sista här. Han säger, ja, det tackar fem alls rus. Han säger, ja. Låt mig nu helt tacka syndemajer än det, ja. Han tar sig om detta förgångsliga och tar oförgångsliga.
0: Ja.
1: Han säger här, i vers 3 alls rus, att detta förgångsliga må läta sig i oförgångsliga och detta dejliga må läta sig i odejliga. Ta ju ta detta förgångsliga har lärt sig i oförgångsliga. Och detta dejliga har lärt sig i odejliga. Ta gånger året ut som skriver er, dejen är uppsvölter och syr. Deje, spyr han, kvär är skirtun. Deje, kvär är brottertun. Och syren, han var vunna Golgata.
0: Ja.
1: Han var en syra dig, Anna. Då kunde han alltså säga att vi marschade här till Lazarus affärerna. Ja. Att Jesus säger vi henne att säger vi marschade att är er upprättningen och livet. Han nu tror att med ska leva om han så dör och kvart han och lever och tror att med ska i alla ävor inte dö.
0: Ja.
1: Heter han som han säger av dig, Anna.
0: Nu är det, den skapningar som han lät att han kom och i.
1: Ja, den nödja människa.
0: Den nödja människa, ja. Att det är så. Jag vet att jag tänker mycket att tacka vissa är ännu i det dagliga livet. Alltså, vad är det? Jag har ju gått seriet att mer. Och så är det, och med det jag gott att kunna säga, att när jag ansar det över, finns ju mig till att jag vill göra det värst, no?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, alltså, hade vånen i Jokon,
0: ja.
1: Det är inte bara att jag hoppas att ta för att vara så.
0: Nej.
1: Det är en livande vån, vi hela andan som bor i Jokon, och som tillför och när sig här, det här frien och tryckterna i Östnära, som täcker brotten av dig annars.
0: Ja. Det är när det främst är tryck. Och det är inte att du kan själv. Det är gavar gods. Inte av värsk. För jag inte ska rösa sig. Då är det er och små i hansarna. Skapt og i Kristi Jesu trygg av versk som gått fram en ontan har lagt röjar av vi skulle leva och i tøym. Minnes då i att titta av vår tid som våra höjtningar och i halten om och våra kattliga ögonskarner är av hinn och så kattliga omkärring som vi har gjort och i halten om vi i hånden minnes att vi testar i det här tygerna stod utanför Krist, utestånd från borgare att utsläs och lyftes sottmannen främma. Utan vägen och utan god och i höjmen hon. Men nu är det i Kristi Jesu tid som av vår länkborster kommer när vi blev i Krist. Till han är frirart.
1: Ja. Ja, det är det. Och att det är långt ner att han säger här, tog vi honom här var vid varje pastar, alltså varje götar och hättningar och i en och andra ätgång till färgen. Tid är det tog inte långt främmand och utländningar. Nej, tid är det samborgare i en heilagra och husfolkegods. Tid som oppbygd er av grunnvall apostlene og profetene og hodnsteinen er Kristus Jesus sjølver. Og i hånd og ver alle bygningene sammanbunden og vekser til heila tempel i herren. Og i hånd og ver eisne tid bygd opp vi hinnom til bostadgods i andan.
0: Ja.
1: Altså hette er ting og dimensjoner som vi ikke hukser ut det naturlige. Det blir slags til heller. Men han som ut fra tøy og kjennelige ångkon har skapt alt det naturlige. Han er han som fyrkjipar hette eisne.
0: Jeg kommer også om til morgen at her tåser han om Israel og høytingene som folkgods. Og det er hans problem.
1: Mm.
0: Og det er høytingene og jøter. Så råkner han ikke mer vi. Så da er alle inneslottet og ut i sammen.
1: Ja, ja. Han nevnte, jeg hadde fyrre akkurat om jøter og hetninger.
0: Ja.
1: Men nå er det samkommet gods, da.
0: Ja, samkommet.
1: Ja. Og i samkommet gods, eller kirkegods, hvordan vi kaller det?
0: Ja.
1: Her er han ikke måneder.
0: Nei.
1: Her er han ikke måneder.
0: Her er han ikke måneder.
1: Så vi har en bådskap som bæg er til tøyene nå. Det begynner her. Og det rakker inn og etter om deg igjen.
0: Det som bare hokser om hvordan jeg også vil hæta.
1: Mm.
0: Og så etter innveien hvordan samkommet godt vil jeg satt opp på han. Så alltid det är att det är ont folk att vara och ta emot. Det är samma vi tar emot och är sån här skapningen som var det att göra en nytt människa.
1: Ja.
0: En nytt skapning.
1: Det är andra månader där.
0: Ja, det är andra månader. Ja. Det är så är det också när jag stickar här. Man läser hur och som han själv var vi tror han minnes hans det som är sin John Sancha. Men hur ska jag säga att det här kan täcka och kom till Sojes till att han vill akkurat som han har tagit sig vid han och fick det som han som tagit sig vid herran om han.
1: Ja, ja.
0: Så här var vi och han har inte fått lättgång till Sanai som vi stannade i. Vi rævsakene av vevn og torkos. Ikke bare til av rævsakene av, sier han trangten av vi. Så vi vet at trangten vi skal tål. Er det neka som mer i tørre og kjøkken løyve, så er det at lese slik stua fire at minnes til at trykven så är det att ständ rör en vers i Rambran 5. Och i trönn i havet har vi snällt gång till Jesu nöj.
1: Rätt och kört av trygg, vi har varit tog in och fri vid god, vi har åkare Jesus och Kristi, vi har en havet att det finns ett gång och i trönn till Jesu nöj som är stant och i, och vi rås och när var om dörrgods.
0: Så kommer det.
1: Och så, och inte bäst här, vi rås och när trångt och vi, tog vi vita är trångt och vi ska tål, tåle rønt sinne, hit rønt av sinne vogn, og vognen gjør ikke til skammer. Tøy kærleidje gods er uttelt i gjørst nokere. Vi heileie andanen som givet nokon er. Så her har vi begge trygg, vogn og kærleidje.
0: Alt, ja.
1: Nevnt vi ene ned.
0: Ja. Men jeg har også hatt her til, som jeg alltid har sagt for meg selv. Jeg har vist noe tryggven, altså, vi nøyen ikke vi skal i tål. Nei, trunnig av det er snedet kontlis han lai som standtøy. Vi drevsakna av vevn og dørgods, ikke bare det. Vi drevsakna av trangten og vi. Altså hvis jeg ikke finner ikke trangter, vi tjøk noen trunna og leina. Altså den trangten, hun er så høyla. Det er noe som godt lager at det är något som alla äter. komme i ved den naturlige mennesken så at jeg kvarver. Du trangt den. Hun visker til han som jeg tar det som jeg til. Og så hun visker tåle, så jeg tåler vi mennesken. Og for meg visker det så at det er den nødvendige mennesken som skal fra det som er så omvendelig størst til det som er trangt. Trangt om løyvåkere. Og vi får et hål, og ikke bare til at vi får vevna, så vi ikke gjør det skammer. Så det er enda tilgang til.
1: Ja, jeg husker, nå sitter vi som enkelt ut det som vi kjører for kjønvarpelsdømsa.
0: Ja.
1: Og jeg sitter disse her armverdene, tar det så bråta seg ut ur disse her hiltjennene.
0: Ja.
1: Og du, da husker man trångt. Her det trångt, og det bråta seg ut.
0: Ja.
1: Og til hørst det bråta seg ut da. Men da jeg så... Ormveren kommet ut ur trångt, ja.
0: Akkurat.
1: Da blir hun til den fakraste sommerfoklene.
0: Ikke så ikke.
1: Det nægget på hand av maten, altså jeg viser trångt den i eisen her.
0: Ja, at det veldig vekk.
1: At det innaste ujokken, til jeg vil slippe brød, altså i tjøkten, at det her hiltje. Så du husker eisen langt nå her i løvnen. Ja. Paulus nevner at det i Filippe Braunen.
0: Ja.
1: At han nevner det som langsland etter at nå er til oppreisningen av deg, altså. Og da mener han, ikke vidt at Jesus kommer etter, men da mener han vi, den tilstanden i løvnen, hver og i, man kan si i armverden, hever plått seg helt i jøknene.
0: Ja.
1: Og viser seg å være en underfull skapning. Hun er bare, skapningen ligger inne i armverden. Det er helt ikke som gjør til at det ser ut som en armere. Men det er ikke det verilige. Det verilige er det som er innenfor. Sommerfugler som bryter seg ut i jøknen helt ikke.
0: Ja.
1: Og blir til en her underfagret.
0: Og for alt er verkost.
1: Ja.
0: Det er ofte når man kommer ut fire tog at Herren har lagt av mennesker hjertet til her. Så først er det ikke noe trångt.
1: Ja.
0: Tog. Hvordan skal jeg komme til dette mennesket? Jeg kan ikke vi må inn og nevne noen. Bare vi må inn og nevne noen for å si at det er gongen og et lagskart. Ja. Det er mennesker jeg innenfor når jeg og med var det sånn sjukker, og han døde, ikke lengt at han var. Og jeg fikk på om å vite han, altså, fra en øre mann. Som jeg finner ikke kattle, men han klarer ikke å fære. Og han ber meg å fære. Så han sa kattle mot katt, og så... Så minnes det etter at han trångte en som kom av meg.
1: Mm-hmm.
0: Jeg kunne ikke bare fære. Ja. Jo, du skal ikke fære. Og så fører jeg. Og jeg sier vi herren med han i kort, altså bilen, at Thomas cirka fire at jeg ikke venter i atter, og Thomas cirka fire at jeg vil vel møte ikke. Og jeg gitt å vite at jeg kom. Jeg spurte mannen nattene. Han døg ikke på en av veien. Hva han også sier at jeg kom, han sier. Også jeg om. Jeg ber om, sier han ved meg. Han skrev om det bra. Jeg ber om at Herren skulle sende ankeren. At ta seg av ham. Så sier vi igjen til nattene og alt. Og hva er en råkne til å vi? Ja, det er råkne så slett ikke vi.
1: Nei, sørst du.
0: Og ta i så at du kom.
1: Ja.
0: Så visste jeg det var her.
1: Mm-hmm.
0: Og han nevnte prest, og han nevnte sikkert. Han nevnte flere sånne personer som han kjente. Ja. Tog i at han var ikke frest.
1: Mm-hmm.
0: Og så kom jeg og var stående. Nå skal jeg være at han... Og i godt sted, eller kristet sted, jeg la igjen den mannen til Tryggva. Og han, jeg har fått nekk folk inne. Det var så ut, for å sted. Og så ble det bare jeg, og han sier vi kona, vi tog ikke verden til jul, hun vil, Og hun ble så verandre inne. Og jeg minnes det ene datter som satt her i gangen etter jeg kom inn. Og han sier ved meg at han har, til jeg sa at du kom, så får jeg sang, så visste jeg til det. Her er når jeg sendte pappa.
1: Mm-hmm.
0: En person, han er bygd og han sendte.
1: Hon, ja, hon visste att han är bie.
0: Ja. Och så... Ja, men inne var jag... Anke vet jag att han gör det då i land.
1: Alltså. Nej.
0: Inne var jag ödla i hemma.
1: Ja.
0: Och så... Så minns det jag säger vid Janta att det är inte först för att... Det är inte som jag nu vill fortälla det här att... att Filip var statter i en hållstörn parste. Och han blev sänder ut i en ögemärsk. Jag vet att jag lade en annan man upp som, mm. som tarvade i fräls. Och han, han checkade sig fram av mannen och han läser Isaias profet. Och det sänder här i sin kväll han läser. Och också i samband med det är i 18 kapitel.
1: Ja, ja. Han spyr han om ja. Om från Isaias 3 och 3. Jag minns inte akkurat verset här, men han spyr så och säger han hette om sig självan.
0: Ja.
1: Eller talar han ja. Så profeten om en annan.
0: Ja, ja.
1: Och tar det han så lägger evangeliet ut för honom.
0: Ja.
1: Ja. Vi har 8.
0: Bra då att läsa. Ja.
1: Jag ständer i 16 verset här i kapitel 8 att Angel Herrans talade till Filip och säger rejst och färs ord efter vänner gånger i Jerusalem om att Gaza här som väver i ögen. Han rejstes då och får och här var etiopare här med över höver med över till Kandake drottning i Etiopia. Han var sätter i alla skatter händerna. Han var kom till Jerusalem att tillbya och värna heimat av vä. Han satt i vagnesönen och läs Esaias profet. Så säg anten vid Filip, fär och halte när att här som vakna. Filip ranta här och hörde han läsa Isaias profet och han säger kyler till det här ut och läser. Han svärde att kvosser ska det kunna till det här och han anker väl är med. Och han ber Filip komma upp och sätta sig tjas här. Stitcha skriften vi har läst var hetta. En så säger var han lättra steg av era dripen. Och en så lampe teger fyra honom röjter till det här så leder han inte upp munnen. Og jeg tror at han var sett det lagt, hver damer hans har tidlig borster, og hver kan si fra at hans har tidlig borster, og løyve hans har tidlig borster av hjørnet. Her med han tog det til åra og sier vi Filip, jeg bier til, si mer, om hvem sier profeten dette, om seg selv, eller om en annan. Ta lært Filip opp munnen, han tjekk ut fra her som skriftsteg og kundgjørte hun evangeliet om Jesus. Och så föres han fram och så blev han döpt det här, snirbärarna.
0: Han sitter i en kjolv.
1: Ja, han blir i kjolver. Ja. Ja.
0: Men minnes då just nu tar jag i. Tar jag så förtjöknet av i honom. Så kjolv han det så hejande bönattarna. Och jag märkte det att han var brött. Han var brukt av tillgången ur skriften alltså,
1: mm-hmm.
0: som han sa det. Och han för som nyare alltså. Det var kvalitifierat han för ner till Danmark. Till att vi som han kom till köra näka vita. Och han skrev om det här brötan. Och han säger att han nämner det här att han sa han hej nej det var inte med han tog sig med senare att han tante jag geva till kyrkor och till ösen samkommer jag men han var riktigt trygg på det och så skriver han att bäst är Braulers berg, säger han, och brar honom först. Men nu är mitt berg inte Braulers.
1: Mm-hmm.
0: Vi vet inte hur nu. Gav Herren mer, alltså, visst så om att jag har ett överslöj vid tryggvajas.
1: Mm.
0: Og nå ferdig nye, og vet ikke hva møter meg. Men jeg vet at nå kan ikke teke den skatten fra meg som han gav meg. Og jeg minnes da, og jeg snart han fornyer, og han kommer etter, og han ligger i sannsynene, og han kom til ikke. Så han kom for lengt da. Og han får så. Mm. Men det er jo en større fylke for familien, at vi minst øyestnøtte i konen, så er det la. Høyma var sjuk, og at det er slapp at lå gjerne til trygg og gjøs. Høysen. Og tre hånd som førte grever. Han førte grever i avkirkene, og jeg får nye å ta han til England. Jeg er alle mer, og jeg får selv om han var deier. Så da minnes jeg også ned at svars sier noen råd av grøven, ja. Hun spurte meg om jeg ikke kunne gjøre det. Jeg sier, det er ikke gjerne vilje, men best var hun for å ha nye. Tante Eina svaren. Så fikk hun svar. Så. Men da hun får det greve, da talte jeg bespore i rærefinna. Og da sier bespore med hun yngste med å tale. Da hun får det greve. Bespore med nå skal du tale på henne, og du skal si at han akkurat som det er, som det er. Og så bare bare ta fram som jeg opplever samme vi igjen. Altså, sikningen, det er det som jeg har gjort som. Sikningen er av her som at vi er av godspann. Det er så stor. Vi må omvåvlet si henne ikke fra henne. Jeg tror som skriver stendt. Til dere, bøgnløs.
1: Til dere, ja.
0: Særlig bra noen av oss, til dere, trykk
1: var. Ja, ja. Jeg husker at du nevnte, jeg ser hendelsen her, at det avskattet familien.
0: Ja.
1: At det er akkurat som en himmelske vattenveidingen. Ja. Hun bare kommer i funksjon, altså inn i hver, altså kanskje flere atterlige enda.
0: Ja, ja, ja.
1: Ved siktningene. Ja. Det er så helt omvendelig størst.
0: Ja. Også at det er tilstanden i hjemme noen, hvis han var hæsen, og ikke det som det er nå.
1: Akkurat, ja.
0: Sånn det?
1: Ja.
0: Men det stender jo også at det skal være rævlig og trångt, så er det ikke helt av
1: søstene.
0: Ja. Det er veldig en som har vår vervått og vært av godt. Det er just det han kan løte vi. Ja.
1: Ja, om skal du begynne på en sav, Jokken Paul?
0: Ja, det er takket der for det så løt. Du sørst det nye støkere. Du sørst et at du er styrst nokere. Og du var ikke akkurat hva du vil vilje sige. Og det er ganger ikke alt så godt at få ta fram så det er sånn, det er verre hvis du. At jeg kom mer og mer her. Og det at jeg ser sending, ikke være med sett når jeg er det. Det at han er ikke til at du sender året og til. Vi tjøk nokere. Okere tråden, okere vevn. Okere, og alle til at jeg er at du kan få att det här borsordet som människor tröntar till att få och trycka till. Tacka mig åt det som är underfotla som är ävet lov och Kristi Jesu herra och herra. Läta vara så här. Siktar till oss i kärra som vi delar tja och som jag finns i sån här gott och bestanta som kan vara sent ut till åkara folk och till och jag var ju ute om hemmen Da ber jeg deg om å takke til Herre Jesu navn. Amen.
1: Amen. Så hesen parten av hjertet var kommet enda, og vi får takke for dere. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg av noen, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesu for. Parter av hjertemål som har vært, der kan du finne av YouTube om du leder etter Ikto Sjønvarp. Og Jesu parteren, han kommer eisende å være lagt her, han kommer eisende å sende av seg kristelig kringvarp. Så en av her, tusen takk for Jesu for. Og vi hesson så sendingen vi veien for det kommende enda. Nå til sommer så har vi stitt sendingen vi veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en parst av hjertemål vi tar til Jesufer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, mykje kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for Jesufer.

0: Sunnekvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi får nå sende GLS 2024. Vi tar en samråd ved Gjørdes Haberg Pedersen. Det Rosa Syderbø som verster. Det en opptøke fra Læslerastevne i Laksøtl og Janavane i 2024. Og til Riktus med steg fire opptøkene.
1: Så skal vi høre en samråd av Førestinsla som bant her av Stenå. Og det Rosa, og rekna Rosa Syderbø som kommer til å ha en samråd ved Gjørdes Haberg Pedersen. Og i halv vi gjør hva de har en hånd, og Rosa hun for å introdusere henne sitt mål. Så, gjør de en hånd. Gjør frem.
2: Takk for det. Velkommen, Gjørdes.
3: Takk for det.
2: Gjørdes Haberg Pedersen, født i 1906, trus, og gift Daniel Pedersen. Ser man her var det fyra bøten, det var en sværdøkter og en omme abbasån. Jeg ganger av åtta og at bjøa status quo av hever etkjent henne løs og østesløy. Gjørtes har med til andre vært åtta åtta folk noen før jeg får etter skoler før jeg. Og i det hun skolastors forskvinne og i etterskolen Brikvin, Skalavøk. Hon brenner för att människor skulle uppleva att det här var plåst i världen och hon har gömma hon. Hon är väl särskilt hjärsta för yngre attalinnon och tar hem som strujas och löv hon och häva åtsen emot sig. Hon är väl vid till att börja fällskapen Mercy Beyond för i Danmark som bjöar skojen är likläkt och fralse och sen till attan för nätverket mäckna kvinnor och rastövna Empower. Samma med mannen, Jekon Östin 8, för jag tar samkomman evangeliuset för under en annan tillgång som har en ekvar bröjning av sig och som så ända vi har fått annan navn City Church. Och kvar så tror jag mig att han vill allt detta och kvar kommer hon från. Tack, Lia, vi dock kan höra mig då. Så gör det en annan för hjärtligt välkommen.
3: Tack för det.
2: Det är gott att ha dig här. Och börjar vi så har vi lyckats hotla att på att det lukas igen och stöver om att det är det jag tror i 1925 ställer och kring varsby eller utvarsby och sjön varsby för att snacka om att det är en skammare av landskrosen som är kommande i action kan man säga att fortälla sig om vad det händer och vad rör sig vi tog skammare nu
3: jag finns att ett tack för det i Björnsson och där jag vill ha samvitt till kund ett lån. Ja, nu känns hon inte främst så får du att ta öl eller när kvar man vet att det är fokus och inte inte så har man det att så att det och hets för varje dag. Kaskskannaren är landskrus någon och det är lägga en och dammarsk och det är rätt hejpa en landskrus och man har det att så att det kostar inte helt att vara. Nu skulle han är land någon att det och för dig som hade det här knackluskurret och annat, vet du, det finns inte. Kanske att ha rött och hjälpna, att ha rött och ganska nära att visa kvätt att vara. Så det ena dagen så säger jag, alltså dagen heter det kanske rätt. Alltså det kanske passar att vi ska sända en kolskskannare av landet. Så jag har alltid till att vi får samla in. Så vi får hållt vid en av landsinsamma. Och fick ett kontonummer och ta vår fälla runt omkring färgen eisen som backade upp. Minst husmörafällare som att ha i sorg allt det som backar totalt upp och folk får in i backen och flotta pengar, sätt pengar in till den där kockskammaren. Och när vi gick satt ner så kom vi färg och danska skrås vid en stor tjeckje och säga, here we go. Så pjösa han inte för att landa någon. Då kunde vi behalda skammaren. Så det var fantastiskt.
2: Det var fantastiskt alltså. Det är en verkligen god söva som lyser eller nek och eller väl alltid. För att du är som personer, men fortälla om vad kommer att fråga för att hon upprunnar och för att jag är kört vid flera som känner väl, kvar sin förälder. De har gjort en omstöd i samfunnet, men fortälla om vad det är.
3: Ja, mamma och pappa var bänta och hapberg och Eile Jakobsen. mamma en hauna gentan, en hauna kona vid stora ha. Det var ånden evig om det. Jeg pleide å grunne sen til hun sier vi folk, og hun spurte hvordan jeg eitet, er du fra haun? Så det er fattelig bare totalt naturlig. Det var henne. Pappa en skoleskinker, skolestronker, oppvoksen, utredt for noen, herreste tøyen for hun, og lært kjøtt, at jeg kan fatt og huksa. Og han var en pioner av sin nøtje. Han fisker, vet jeg, som han brent for hvordan kunne få utbyggt og byggt bedre åkere fiskjøtene, eller åkere fiskjøfør, og ja, her var han ordentlig en pioner. Og mamma, hun elsket klassisk tonleik, elsket tonleik, og spalt klaver, og hon fort helt svirig att hon hörde åkost om åkran nej eller åkran törv, så får hon igång. Så hon läste med landa en grein och en norsk pläge om en norsk missionär som satt fänt i Nepal. Och hon sa att mynta där är mynta om att han förtjämmer. Och hon sa att hetta blir inte till. Och hon får igång till landstörj. Hon fick alla landstörjsmänna skriva under och sände till norra, alltså norska regeringarna och akkurat som hjälpte till att pressa av att sin mamma skulle släppa läser. Trondberg kom han att ta sig till för att tacka för det som han har gjort. Ja. Som han frats i mamma.
4: Flott.
3: Ja. Så det var inte okänt hemma från att man gör det mega vitt av sig också. Är. Så jag pressade jättelång var inte en pass av min uppväxte. Det var, alltså, man körde till att man brände fyra och man körde i hett och plötsligt säger att mamma, hvis hon sa en mål så får hon tjugna allt. Så.
4: Och så var det uppvuxen i mitten, tror jag, Jönche, Bajtjär?
3: Ja, jag tror jag Bajtjär, en äldre och två yngre. Och minst det yngsta Bajtjär man kom, det var 90 år. Då lovade jag visst att nu kör en jänta så runt hemifrån.
4: Ja.
3: Men vi blev öjliga väl och han har alltid haft ett öjliga störst plus med min hjärsta. Eile yeah. Jakobsen junior.
4: Ja, yeah. Akkurat. Gördes, där du är en ung jänta, så du är en omlaget tutsar, så fortäll du att du blev spien om att du tycker att du inte är en sundagsskola och möte, men du är inte mer än 12 år gammal här och du har spurt om du kan vara sundagsskola lärare.
3: Ja, alltså jag tänkte inte säga att jag är ung till jag hos dig. Du vet alltid att strävetskola för att jag ska ta möte så att du vet att jag var ung. Man var alltid att möte, känner du inte? Det var alla de här viktiga åkerstvär. Det var inte möte, sankelse, det var frutarbete, det var ungdomsmöte, det var utvidtraktaten, det var gatumöte, det var allt något. Mm. Och jag var vi i Ötlund, alltså för att jag kan minnas. Och som tutsar går med faktiskt, så var det Charlotte Wallis som spurte mig om att komma hjälp en sundagsland.
4: Mm.
3: Jag minns gott att jag hejde lukt protokollerna och tar vi kyr tutsar, tar vi en sin äldre, men att jag för ett sundagsland blev någon och og vi har vidt til å skrive opp og sånn elogram og ta hele. Så skiftes vi om at sånn det skulle Charlotte og jeg. Det var bort opp i alder. Det var til 8 år gammel jenten her som jeg gjaldt henne vi. Jeg var tutsje.
4: Ja. Hva tror hun sted i hessere tutsje her gammel jenten? Helt til?
3: Ja, hun har kanskje sett at jeg verger alltid.
4: Ja.
3: Jeg husker eisen jeg vet som eldre. Hva er det vi sitter i bøttene? Tutningen är att inte huxa att andra lär kämmer sättna. Det är faktiskt helt från småbarnen. Att tacka det vi och göra dem små uppgavar. Det är placerat i folk att det är stannat i en talarsål. Det är inte kommit nappliga.
4: Det
3: är att fortälla sig över om Jesus har gjort sin jobb. Så det är viktigt att inse bötnen.
4: Ja, akkurat. Du är inte själv gammal, tar du? Möter du någon? Nu var han den mannen, eller den
3: Prince mannen? Charming.
4: Ja. Yeah.
3: Jag var inte mer än 15 år till Daniel och kom samman. Jag gick en utgända flöske. Och vi möttes på uppklassan. Vi var väldigt aktiva i gymnasiet och i ungdomsarbetet. Vi var ute vid satatorn och bönarturar och så. Det var väl en ek som snus i om det arbete som vi är i Näsar och vi hade en stor ungdomsgärra som fylltes ek. Ja, och här plattes när västningarna kom och jag tänkte, oh my dear, alltså, jag är till öliga fräsch det här. Alltså, han var ju grön och sån arm i buxen och strypt av blås, rej och grön och bälte och ekoskäckvar och kvittar. Jag minns akkurat.
4: Han har alltid haft stål.
3: Han har alltid haft stål. Nu är han The Man in Black. Ja, men det gjorde något med mig. Att han var inte bara stål, men han hejade, klippte i ögat på den maten. Han älskade Jesus och det var ången som Eva stod. Mm. Och han var lilla fröjer och vittnade och sang. Och, ja. Och det gjorde något med mig. Alltså, jag förälskade mig i hos nere mannen till att jag älskar Jesus och inte tänk honom. Det här är en spännande tillvara. Det är riktigt ångsamt, kan man säga. Det var spännande och jag upplevde öl och börja med tjänstmarsna och hemma här för Jon och ästande. Så, jag var ökänare att jag så blev gift på att jag blev student. Så får vi bara ut i mission. Alltså, Daniel, han var ungdomsledare och gärna samkom i Esbjerg. Så vi började åkara tjunarband i Esbjerg. Vi lade kamar för en äldre pär i Esbjerg. Och får vi i samkom här. Och när man har sett det så får vi ett Youth for the Mission som blev en stor pastor av åkara Löjby och i Nekvar fram.
4: Mm. Och det kommer runt i Ötmöl i Imsland.
3: Ja, vi började Youth for the Mission i England. Och så har vi varit i Kypern och i Australien och i Danmark. Mm. Ja. Vi flyger här. Vi säljer vi DTS, alltså arbetar vi i Cybership Training Schools. Allt vi arbetar i ungfald.
4: Ja. Du sa, ja, kvart så, i ötlund hälsson, så kommer ditt heimater.
3: Ja, vi kommer heimater i 1906-1905.
4: Kan komma ditt heimater vi ta?
3: Ja, först, alltså jag plötsligt säger att det kom till också med skröna bok som heter ur Sydney till Kotlafjärde.
4: Ja.
3: Det var som... Vi bor i Sydney i Australien och arbetade vid Youth for the Mission. Så kom jag hemma till förra. Och för mig var det bra naturligt ganska väl haunar. Daniel och Västmanna. Men vi ändrade sig i Kotlafjärde. Och bor vi här i Nekvar. Och yngste ägstna att röra vi till att ägja ganska särlig ångfölkse. Jag skulle ha suttit att Jesus är en verlig och att han är verlig och har kvar en ensteg av honom. Och inte bara att vi ska komma att känna honom men att vi kommer leva tillsammans med honom. Mm. Och vi kommer uppleva frats i honom och vi kommer ha ett ordentligt spännande liv tillsammans med honom. Mm. Så det är vi också hjärta med alla tygna. Och vi köpte en sån rundown building, en sån besättare byggning som vi drömde om skulle bli en depel, ett steg här som ung folk kom och kunde uppleva Jesus. Mm. Och vi ser att han tog in till åren i Kotlafjärde vår hör, vår avbjörande. Och det är det som jag huxar ofta att allt det som vi upplever i honom är vidla mynda. Och jag minns att jag kom här till att huxa i, och ser att han är ska vi bara sälja och skriva av byggningen. Vi orskar inte mer. Det var det du upplevde. Du vet, Mia Sör och Lea Gikt och allt med Lema och Luta Penkun och du vet, det var inte att vi brände fyrisån, men det rickade inte ordentligt som vi tänkte. Ja. Och kom bara köpa en kampar och går till Europa och fortälla folk om Jesus. Det var som men akkurat då så upplevde vi att någon mötte här och tar som är typiskt här att vi tar hårt ju upp och då tar väska att ni orst ju smärs. Och så kör man bara upp mot så att på en annan mat eller och hett orst så att vi gör det så vi gör det. Vi tar då. Ja.
4: Och så hände så ett ordet skiftet jag tänkte kunna till välja att bli till Erland någon match.
3: Ja, att när vi är hemma i flera år. Alltså, det var det första bötterna är född i England där vi var i Youth for the Mission.
4: Yeah.
3: Och så fick vi 2-3 att när vi kom till Sverige. Mm. Och där är födda i Sverige. Og her som tog jeg skal inn, så ble vi nekve involvere i kjeltene, og jeg var nekve involvere i lintene, og vi får holdt til å bygge deplen i Skalavik. Og det var et prosjekt som pappa og mamma stod i 8-4, og spurte meg om det var formøver eller forskning i kronene. Så det var en øyelig spennende tilgang, derfor har jeg bygget til stedet, og hva skulle vi gjøre, og hva skulle det være, og gjerst at han fyrer alle to inn at det skulle være en sikning. Da stedet skulle være en sikning. Så mamma bare på et sted fyrer seg for Nikon Aarhus, og jeg bygget en sel i Skalavik, og en uibu her for at kunne bygge hva som kom jeg at tale. Dette ble så større og større, ja. Og ble så til en hel en depel. Hvordan skulle vi best bruke den? Og det var veldig spennende. Men midt i Ødlund så opplevde Daniel å brenne ut. Og så var det akkurat sånn, hva gjør vi nå? Det var ikke akkurat det som var parstet av bautsene som delte. Og ut i periodene så avkjørte vi det ferdig til England, til Abundant Life Church. Du vet at jeg ser disse samkommunale, og døtter og Rebecca ser henne for flere år siden, en samkommunale som nådde ut til mennesker, og støtte suppekøk og annet, og hadde en så fantastisk låsang. Det går og ser her, det er nær ut. Jeg låser en kjærfra. Mm-hmm. Så vi får en kannamal og enda en så affære til Bradford og i England, det her som en av dem, fatakast og postkåten og i Bretland er.
4: Ok. Yeah.
3: Akkurat her som samkommene. Så det var en samkommene som nådde ut til mennesker. Så tver måneder også jeg kunne gjøre. Det er slik ikke tydelig å være mer. Så jeg spurte Jastu Paula til at jeg var pastor av Leislene og Kjeltene. Jeg spurte Preben Hansen til at jeg var pastor av Lindene. Jeg spurte pappa til at vi arbeidet vi høsten ved Eplån. Og jeg sa til at go for it. Så vi får et sted. Två månader helt vid och ta ända vi har blivit 4 år.
4: Ja.
3: Eller mer än 4 år.
4: Och hur var det? Du är en borster och det här skulle uppträva allt det här som Jack Rears i hemma. Och...
3: Alltså jag vill säga att färre steg två månader var fint.
4: Ja.
3: Så det här är jag nu ut att det var perioden som jag kom till att vara väck.
4: Ja.
3: Men det här visst skulle till hemma och... Daniel så säger, jag klarar inte hemma. Alltså Daniel är så rejäl att bänta fram svarskvitt. Det är inte alls som känner han vet att det är. Men han säger, alltså, hvis jag får hemma nu så dödjer jag sig. Det var skönt. Kanske gör vi så. Och jag är släckligt tydlig med England. Alltså, jag har ju ting som bor i mig för ögon. Kanske bara med England och en kär och kan skola till. Alltså, vi gör allt det till i samkomna, men... Så tar jag som, alltså nu med simpelthen för att oss av Jesus som är det. Så vi pratar väl så samt om tingene som vi gjort, ja. Så jag säger, alltså Jesus tog mig samma här. Jag vet inte. Jag följer inte att det kan vara det. Det här följer sig att du och då jag säger att han kan sig för hemma. Så följer det simpelthen Jesus säger mig att jag mördes kvarjar i tvinna rehafästningar. Det var som, oha. Rehafästningar, ja. Men jeg styrte jo først. Og så er det med tjona på det. Så er det med innebøt. Karrieren som er ikke nok slengt inn i et eller annet. Ok, yes. Jeg synes ikke at man er det.
4: Men husker du ikke det at linden og kjeltan og deplen, alt det er kanskje det store enda man i Øystenvik kanskje at henne Jesus på tannmaten. Ja.
3: Så. Absolut. Og jeg husker i eisen til at hvis jeg ikke var hjemme, så får jeg mer å gjøre. Og så at jeg tjener herre noen til. Det gjør alt veldig antallet. Men hvor er det en rævfestning? Det var tannspurningen det simpelthen følte at Jesus sette meg. Og han var en sin til ringer til løpet. For jeg var pur ærlig. Og så får jeg til deg, altså, sier hva skvært. To er just om vi får hjemme til ikke. Jeg skal bakke det opp. Hvis du spørste han, hvordan jeg sier det, så sier han at tonen var ikke så ille og kærleksfotlig. Men så er vi så imens. Jeg har opplevd å ille og kærleksfotlig. så så tog vi och sökte in i skolan. Det hade en skola som det kallade för Leadership Academy. Och så får vi till den skolan och jag tog 2 år här och den tog 1 år här. Och det var fantastiskt. Alltså, den tygen här till 4 åren som så kom jag till att det är bra i vår liv. Fullständigt. Jag ser att jag kan spyr mig om jag blev mer antallig till jag var i England till åren här. Jag vet inte om jag blev mer antallig, men jag blev kurs för mer människor.
4: Ja.
3: Så här är en samkomma som alltså aim for the pain är faktiskt det som de gör, eller som de gör det allvarliga. Alltså vi är i en så fattagslig och så fjällbrott och samfla. Vi är nekvån imiskån människor från imiskån bakgrund och nekvån fattagare döme. Det gör att det gör något viktigt. Ja. Kvui är vi sett här? Kvui är vi den samkomma mitt i nejene? Och hvis det är inte färdigt att spyrja, hur så kan vi vara ett svär? Jag har alltid ofta som kristen, och nu är jag uppvuxen och samkommer allt. Alltså, jag dödde allt, hvis man kan säga det. Så det mesta, hur man är att vara som kristen. Eller så, jag vet inte hur jag ska säga. Det kan bliva. Det kan bliva utar, eller så. Så. Men det har gjort något vimmi. Det får inte att du vet allt möjligt ur Bibeln och vet om Jesus-säkarna och vet om Jesus folk och vet om allt. Men hur så kan jag bruka det här min och dagliga liv in i samtliga som skrutsar ett hjälp? Eller samtliga som hävdar så riktigt. Och det är verkligen så sådana här spurningar. Och jag följde i ästen till att Eva blev så öjla. Jag var faktiskt nog sorterad hemma i följen in och böten till att tryggvand föräldrar som kanske inte levde det liv som är helt att det är bort. Så jag är som, kan hundan här, det är vita bete. Hur skulle det tvattla bort? Det var tankegång till mig. Inte mer än i varje England så följde jag simpelthen, alltså det var en tala som var samkomna här om att de sista döven så ska god vänta görst och fetsam att till böten. Och så görst och böten att till fetsam här. Det var som, det var om här. Det var jag som var fetande.

0: og lusta etter hjärsta. Tarra verliga nejar upp. Och ta uff. Du vet, jag syr också vitt. Det är aktion. Oh my dear. Du är först inte nejar och helst att du är förfärdlig. Men du uppdater att du över akera eller huxa. Så inte vi tror vi för han är. Det är aktion gäst om man fyrir sig av mig. Hjälp mig. Att möta människan här som det är. Och tjöva den vån in i det sjukstövn här som det är. Och visa dem att det är en som älskar dig, en som fyr dem, en som vill välja dig och en som vill hjälpa dem. Alla mig. Det var livsombrödande för mig.
1: Och med en tid är jag ivrig så har jag också följt tycken och i tanken om att jag får tycken ha hem och jag provar med VG att arbeta i att tro i handen.
0: Ja. Det var en tillgång där man är här i England och det var fantastiskt och vi trivs ordentligt med alla. Och jag som inte är tog för att följa, nu var jag något som kom ordentligt in i det och träffade ordentligt väl och så. Och så får vi den fyrspårning ur evangeliusen. Här läste han i evangeliusen spyr om vi kan komma hem till följa och köra. Alltså, vi har vitla bröjta samkomna till Majra. Lyckar inte vi till att det är akkurat som äggligt samkomna ur i England. Mm. Och det var en tillgång till allt det spurt i november och i maj månad jag körde vid att vi färre. I början så att vi nej till allt det inte. Färre inte in och skulle bröjta den här samkomna. Det har vi kört ut till. Så vi ville helt kanske starta av nytt om vi steg vi kom allt varje. Men det mer och mer vi tog oss av samman så var det tarra hjärsta, åkar hjärsta. Var det akkurat samma? Vi sa ut det samma för oss. Och det gjorde så att vi är i Majmana. Och i 2014 jag gjorde att jag till er herren. Mm. Men det var det alla bänk för jag var hemma. Mm. Då brände jag ut för. Men Gud är så otrolig trofast och personlig. Vi får till Dallas och en kvinnestäne. Då jag hade tjumar i Olagavan. Och vi hade Arne Fogh, hade vi faktiskt älskörsar för allt för er. Detta var mig. Men jag säger här till mig visa mig ena för att säga att. Det var allt som vi känner nu, ena för att säga att. Jag skilt att det inte är ordentligt. Fängs det med goda visa mig ena för att säga att. Och jag säger om du görs det, jag kan en person, jag kan en vers, jag kan en sang, whatever, goda visa mig bara. Så jag skiljer det. Så får vi in i en låsan stöjma här i vid Dallas. Och Carrie Job, som jag släckte visst hur det var då, hon lät låsan. Och mitt i ötlån börjar den här sinja. You make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. Tack så. Tack Jesus. Jag ska vara. Och det är grunden till att jag gärna vill fortälla att du tror att Gud är så reala personlig. Att han möter honom akkurat här, som vi spyr gärna. Och han vill ha hjälpt oss ständigt att han lukar och har sval och han lägger honom ett rött och lägen för ett namnskilt. Så han är helt okej vid att vi spyr gärna. Han är helt okej vid att vi är ivast. Men han älskar när vi kommer till han, vet du. Här även bjöar in till en djupre relation. Och det har upplevt det sådär.
1: Och kvar det kan jag med dig så komma hem. Kvar. Så jag det för dig kom att nu vill jag gärna komma hem och du nu har vi några jävla.
0: Ja, jag ser vi skulle köra oss för år i England så det skulle jag just testa det just ja. Jag sitter ju ligger ju mitt i han. Och det är akkurat som vi man brukar ta möjlighet lägga han och nej när rymda står mitt i han. Och vi tar sig näck om att lära oss att nämna spyrjande spårningen eller sätta oss ett affyrre att aim for the pain. Alltså lära oss att färre ett på in. Då är det alltid att vi som kristna folk eller som samkommer vi ger fullt av svär och utan att veta hur spårningen är. Det har jag huxat näck om jag. Så jag har kanske sagt det hett och hatt och hitt och sånt. Och jag visste ju mer stund och ju mer färre om vad är det faktiskt som människor ute i omkvarna som är ju i ströja sig. Vad är det för spårningar det har sett?

0: Vi vet att svärdet ligger i Jesus. Men hur kan jag geva detta svärdet till dessa pojkar? Så säger det.
1: Mm.
0: Så när vi var kom till följare så var det stort att han har att han hört ju en äcklig utvarsning om dessa familjer som inte hade nog till mät. Då var det en kvinna i samkommande som säger, kunde vi inte köta mät? Jag hade vi skulle köta mät. Och så spyr jag sista mil som var en avköpsmalt om mannen, utan myrskast mannen, nej, omvikna. Och mätpackat till en efter. Och jag halte att det är så spännande att arbeta med människor. Och att vi säger City Church, vi vet inte att människor upplever vån. Det är akkurat vision är vån. Och det är att väcka kreativitet för oreligiös och nåa bojen. Och vad menar vi till? Vi menar att vi inte är vera och visa att Jesus är en relation. Inte en religion. Det är upplevt själv att det var kanske blev mer och mer här att det är inte att komma efter till the basics.
1: Yeah.
0: Och det har alltid varit väldigt spännande. För när jag såg det i City Church och till den svarta samkomman. Det är det. Det är den svarta samkomman. Alltså, vägen är svart. Men helst skulle det vara levande och vanrug människor som man möter när man kommer inna.
1: Mm.
0: Och att folk skulle följa sig hemma. Det är väldigt viktigt för jag kommer att alla folk som kommer in i sitt kyrk skulle följa sig hemma. Tog jag att Herren han bjöd oss hem. Han är här för att vi kommer uppleva relationen med han. Så det är sånt här som är brett och jag kommer att välja mig.
1: Mm.
0: Det är här att människor skulle uppleva vad hon oavsett kvar lön och det är att de upplever vad hon där de kommer in i sitt kyrk. Ett eller annat är det möter och att det ska vara en vån som möter dem. Ne?
1: Och här är vi de unga, det här kommer att jag har hört att det är det säljaste du är vid de unga.
0: Mm.
1: Och det här blev så till att vi får möjligheten att sätta ett skola.
0: Ja.
1: Brickorna står.
0: Till det här, alltså en god läger, du vet, knappt så föddes fantastiska faciliteter och smyrlän som tar i läget av huset vi fyra år till Hotell Skalavik och körde huset tjätt under hela.
1: Ja.
0: Det är mitt mest att nu får det jag se upp sånt med alla. Det var som här kväll så. Och då har jag varit att tanken kom. Det är fantastiskt att kunna ha ungdomsmöter och möter och allt. Men här är skola. Alltså. En skola, en efterskola. Att ungfolk inte pjörs av landet någon. Och att här är en efterskola här som man bränner för att jag skulle uppleva att det är en som älskar dig. Det är en som är fyrt där mot en som. Och i hemmen i det, alltså, det är inte ont allt att det är ött i några människor. Och att vi kunde bo av vår mitt in i det.
1: Mm.
0: Och i köknens skola, vi talar ju vant i fag, men samman och mening är åkar huvudsfag. Mm. Det är fagarna som vi talar. Sett samman om samtliga. Hur ser samtliga ut? Och vad är det inte ökning i samtliga? Mm. Att det är släppat något som att smaka på att det är mer. Och vi tar först in som förklarar om vindeløyve, og vi tar faktisk komme inn og fortelle om kriminalforsøkene, og fra restene kommer det, og vi tar inn i førre rett, og så på høyre fra en dommer, hva kan vi skjer inne, og fyrtøker, og inn i tinte, og sånt. Så vi, akkurat hjertet er at jeg kommer nærmere samfunnet, og vi tar mer om hva det er for samfunnet, og vi tar altså, fortsatt privat fortjörsöring kan en bankarasjö som är inne på det. Så det har alltid rört det gott. Så har vi mening. Mening är reaktion. Kvart gör vi mening. Och hur kan det inte vara mening för att göra lånner? Det har alltid rört det. Det är stora spurningar som är alltid viktigt att häga upp med sig unga. Det är de stora spurningarna fjärde jag sänder ut. Man har inte samtalen hemma som man har fyra. Och man är nekvanhet nu.
1: Mm.
0: Men när vi sitter vid dem och tås om kvart av fyra minnesvärda Skalavik. En pickad utbyggt. Kvart av oss följande görst. Och kvart. Och kvart samtlas och inte avskar dig. Och kvart tog en firmynd.
1: Ja.
0: Kvart inte du att du tar gavar till ämnen som tog finns här. Inte bara till tog in med nästan till att andra kommer att ha gått av. Kvart kan stora vid till att jag har mening och gör lånner. Så har ni här ting tackar vi upp och tås om.
1: Och då nämnde jag att det var åtta landa färger. Ja, at hitje etter.
0: Vi tar en omsfer.
1: Jeg hitje etter omkong kanskje fyrmyndom, Østene, Osta Nordheime, Osta Forfølge.
0: Ja, det gjør vi. Og vi fyrer ikke akkurat løtene for en omsfer. Og tar vi til Kjepmannhavn og London og Rettjavikar. Så de må bygge for oss. Håp tar vi til Rettjavik.
1: Ja.
0: Men herfra er det eneste hitje etter arbeid. Vi føler det om seg hitje etter hva at för att frälsa här i New York, i London. Vi får ha headquarters här och du som jag säger vet det, Huxtico, en unga man, han heter William Booth. Han växer upp ut i alla fatakasta och ser hans människor mitt i London som ströja, som är skiten, som har unga vågen och han är bara, alltså, det må uppleva Jesus. Så får han och möter vi det. Och ungen av kyrkjen og sakken vil ha det. Altså, hva er det? Så da sa de, hvor man det her? Det lukte til at jeg tåsa seg kløyt og skyte inn og alt det der. Men sakken har skått ikke om det. Og tog største igjen. Frelsen er det. Wow! Hvis jeg husker det ikke, hvis tid brenner for åkken, hva det kan bli til? Det er jo man, om det er 130 land til hjemme, og har et arbeid for frelsen er det. Tog jag dig med oss. Samma vi gör dem. Men också det kom. Hur viktigt det är att det här som vi brinner för. Att vi lyder och att du inte lärde skilt året i sig lörsta jantelånen och lättjade. Du är så nekva av åken blev kod av jantelånen. Blev kod av jantelånen. Hvor helt att du är. Till ägst när vi så läser kring Bibeln så ser jag ofta att fortsätta kommer och säger hvor helt att du är. Så hade jag också funnit till av att hver helt och tyvärr har jag inte hemma hos Rydt. Han är ju kattlat honom. Han är ju nätt och vid namnet. Han är ju inte gjort något arbete att göra. Så lät honom göra det. Vi geister. Så vi må inte lätta hjärtla honom och styra honom. Så det är ju det regna för det.
1: Ja.
0: Men vi må lätta han kattlat honom och lätta han säga honom. Och han säger om det är i vinnerlund i skola hemma vid hus. Och i coachen och en talarstol och låsar ju teknik. Hver det så är. Att det här som vi brinner för. Jag vill göra det. Sen har vi honom och vita det. Att han kan göra det som är näkst större än det som vi kan göra med det. Jag vet att jag skulle inte tala. Kanske.
1: Jag kunde inte lade mig spela Gördes här upp. Då har jag sagt att Gördes, hver helst du är happy coach. Alltså... Och som är alltid är så viktigt det är ju att det som vi gör att vi är uppmuntrade.
0: Mm.
1: Och jag just spurte kvar är det största häppare. Och det var nog så själv att säga, i och du har en god man, det var inte du här. Men du kunde inte nämna mamma dina.
0: Ja.
1: Yeah. Yeah.
0: Mamma var den bästa häpparen som man kan umynta sig.
1: Mm.
0: Alltså, jag tar gärna alltid steg med Ali och häppa mig. Det är inte ny om det. Mamma hejer till här, alltså... Jag började fortälla en söv om mamma som har stått till. Det är ju inte mamma. Det har inte varit mamma. Det är att jag stannade och hittade efter när jag marscherade. Jag har ett militär, men marscherade. Och så är det faktiskt kostnader. Hon sa att det var visslat tusen. Så kör den där kvinnan som stämt och hickar. Hon kör och tränar och stämt syna. Det är fantastiskt. Det är bara sån och mun som kom kontakt. Så jag blev uppvuxen med en sån här mamma är fantastiskt. Nej, mamma var så god. Mamma var så god till att häppa honom att hvis man fick en god idé så ringde man till mamma. Till mamma, hon sa inte föringar nu. Hon sa möjligheterna. Och hon var så att hon, hvis jag fortalade henne om skolan, alltså gör det så att det var fantastiskt. Ja. Ja, och du vet, beina för vi och inte bara vi, du vet, så känner hon någon som man kunde ringa till eller någon som kunde uppmuntra eller för vi och du vet, hon sa allt i möjligheterna. Och beina är och jätten här och tar så ofta om, alltså hej om man nu livet. Så jag ringt henne och fortalt hos väldigt gick skolan hon, eller så jag fortalt henne om att jag förvuxte henne till som jag säger mig, eller fortalt henne om. Og jeg vet eisene, hvis hun er i livet, og jeg har fortalt henne at jeg skulle være gale, så har hun sittet her.
1: Yeah.
0: Og hun har sagt, Gjørdes, spennende, hva er første ui?
1: Ja.
0: Hun var så vi ju på det alltid.
1: Ja.
0: Och hon behöver dig.
1: Ja.
0: Och lika till det sista så tror jag nästan och på ett skolan brickfin att det var av gott.
1: Mm.
0: Och hon spurte här hon la och ställde hon. Hon la så där stort och ställde hon när hon får hem. Jag säger, jag ska ha kusgång. Kusgång är inte när man går in. Är det kommande fler? Jag har pura fri. Jag tycker på det. Så det är fantastiskt. Jag har en sån mamma. Och vi läser i brevbrannan. Nu tar vi det här så störst skulle jag vittna om. Jag tycker att det som är färdigt av någon. Det är här på bak.
1: Ja. Och hon har själv upplevt som hon att vara så hon har spalt klaver och ett spalt under. Ta i kvinnor. Inte verkar så könliga helt.
0: Ja. Ja. Det är det som jag ser i henne. Ja.
1: Mm.
0: Alltså hon var nog den enaste pianisten. Hon kunde också unga för att nej var.
1: Yeah.
0: Och, men hon brände för klaverspel. Mm. Alltså, för tonlägen. Mm. Hon gav en flöv ut. Och kvar till 2011. Och har ett och pappa dig. Som hon kallade allt annat.
1: Yeah.
0: Vid klaverspel som jag ska resa. Som jag ställer jag över.
1: Yeah.
0: Framlagt vid övningsmättena. Och henne är inte henne drömmer. Det är att människor skulle få av honom i köknen.
1: Mm.
0: Henne är klaverspel. Och det har vi hört flera sagt. Han har flövat som mamma. Hon har gjort mig så gott.
1: Mm.
0: Och det ständer att jag gräsar inte henne. Allt annat.
1: Yeah. Är hon inspirerad? Det har vi också med kvinnor i fylla östen. När kan vi gå in om hjärsta kan man säga. Det är att kipa för kvinnor av stövna i följon och i sojan. När jag var tätt, visst nå.
0: Vad du säger, John, vi börjar i allting. Ja, empower. Och det är fyllt i sin näka som är att hjälpa kvinnorna att sucha kvar det här är. Så jag ser allt för näkva att kvinnor då inte ordentligt får eja och att vara i det. Så kallar jag vita mäknar kvinnor. Mäkna kvinnor, och så tar jag fortalt det. Vi får ha ett tilltag för mäkna kvinnor. Fortell det för ankar. Okej, okay, hur är det? Är det du? Ja. Ja. Vad ska man hända då? Ers. Ja, du vet. Jo, det är du. Alltså, lär dig att sitta där som god tur. Skrapp dig om till. Och jag säger, ers feminist. Alltså, jag ska inte präckva när kvinnor kommer från män. Det släcks det. Men jag har bara hjärsta för kvinnor. Och jag har hjärsta för att kvinnor ska finna till att jag har alltid stått för flera kvinnor som inte har funnit till att kvörjar till er i Kristus. Kvör han har skatt till er, kvart han har lagt ut det, kvart han har givet det, kvart han inte har funnit liv och sånt. Ja? Så tog största är vi så empower kvinnorställningarna, empower till att göra föran för att göra styrka till det att veta. Och drömmen är att när vi skiftar empower så först har heimater och tog är fyllt av vån och framtiden alltså att du har vån för tusen lik för framman.
1: Mm.
0: Och du gläds det till alltså sen till året som kvinna klött och styrs och hej, kom vi smöjlig henne kom han tog emot det. Ja. Kvi tog att han herren har givit det och han har lagt ut.
1: Mm.
0: Och inte säga jag är inte jag att veta. Hicka med, hicka Jesus. Ha? Kanske så hicka. Jag såg inte bara det, jag såg inte Jesus.
1: Mm.
0: Han har sett det som han har förmynt för mig.
1: Mm.
0: Vi tar ju kört affärer. Paulus, han kunde se det. Vi är ett fylltjär mojner, så är ett fylltjär Kristus här, men det var Paulus.
1: Ja.
0: Det var det. Ja, men han kallar det akkurat på samma sätt, och mig akkurat på samma sätt. Du vet ju att alla människor som går. Så kvisi allt det är tui är väl så gärna uppmuntra kunna öll till att vara det som han kallar oss till.
1: Ja.
0: Tui visst vi ser vi känner Jesus så är vi det som åker folk ska hitta efter för att få.
1: Ja. Det är fantastiskt att höra det. Jag vill bara säga att jag är verkligen mäktiga kvinnor första för sista år. Och jag var så heldig att få en andagsbok som du har skrivit att du har tittat på hur vi är Guds lyfte som fyllte. En otrolig inspirerande bok som jag har brukt så igen och läst och tittat fram av. Alltså, Så det var fantastisk evne og gaver til akkurat det som du gjør, og det er fire mynda litt å sutja det uten arbeid, det må jeg bare si. Og det som sier etter, jeg husker det, det er at lukker noen det er vi til å si det til at det ofte virker så innviklet.
0: Jeg er alltid ofte vi gjør det så innviklet. Jeg vet ikke vi dame at jeg tenker innviklet på en annen måte. Men det stender at vi skulle være sannleikere noen trygg i kærlighet. Det teipet til ingen er veldig viktig. Sannleikeren og kærlighet. Og i okker relasjon vi Jesus, men da må vel huske at han kattler jo ikke til religion, han kattler jo ikke til relasjon. Religionen gjør øyelig, gjør forferdelig han skal i okker hjemme i det. Men relasjon vi Jesus er det som gjør liv. Det är det som gör framtid, det är det som gör vågen. Och hur ser den relationen ut? Och hur säger jag vill ta som en grund av Guds år och meditera av Guds år. Hur ser man det? Är du inte? Så svarar han, ja, du är då stora. Ja. Hur ser du det? Jo, jag fokuserar på ting som kunde hända som är gällande. Okej, hur ser grund av Guds år? Jag fokuserar på det som han säger om mig. Jeg fokuserer i at det lyftene som han er givet mot liv. Hver akkurat har fokus til rett. Og hit til det, at han stender ennestens at han er så åhår i sin personlig relasjon med det. God hjelper. Og det er fantastisk. Mm. Og så er vi så trygge til, så kommer vi snakke med han og sier vi han akkurat som vi tar det. Han tåler det at vi snakker med han. Men Jesus, jeg skiljer det ikke. Altså, hvor er dette så galt? Gå kanske inte visa mer. Jag tår inte. Alltså, starten efter skolan. Are you crazy? Alltså, är du inte lärare? Ja, men jag följde det bara in i oj. Så gav han stäffelse och ringde och skriva och sådär. Okej, okay, så här finns det ordentliga. Alltså, stäffelse in i mig. Jag tryckte och jag väljer tryck på det. Så må jag kunna skriklaffa han är fyra. Och så lätta åra över ut. Jag kan ställa frekvenserna. Og jeg redde jo, tatt man gjør det før. Kort skrover vekk, inntil man er, jeg vil hørste, jeg færre etter det. Og så har folk noen om seg, som bier for seg, som stoler seg, at vi kunne gjøre med om her som det er. At vi ikke gjør det så innviklet. God til å skaffe dere sønne er mynd. Vi er mennesker, vi tar høyre, vi sønner, og han vil vi så. Hva vi er, vi skulle gjøre.
1: Jeg hadde tale en hjertes, men det. Jeg har alltid vist jo en stor hånd, og takk for hjertet. Jeg
2: har det svært også en vekkere på kett, for jeg vil vi. Gjørs vel, Gjørs.
3: En annen dag, takk skal
2: jeg. Tusen takk for det.
0: Tusen takk.
2: Ja. Stora takk for det, og et veldig veldig inspirerende prat.
4: Vi har sendt GLS 2024. Vi har denne samråd ved Gjørdes Habeck Pedersen. Og det var Rosa Sydøbø som var verster. Dette var en opptøkning av Leislerastøvnet i Løksøtl i januar 2024. Og det var Riktus som er steg i fire opptøkene. Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
5: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hej i kjolv att skriva. Att enda har du ett Birgit Sinja. Tullorstar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus. Tjöknå samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål. Gavo og kontoakkara i Bedre Banka. Kontonummer gir 1541 2 333 6 4. Takk for stålen.